ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nejen kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas

0: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
1: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
0: Vsak dan ugani lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
1: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
0: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
1: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
0: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
3: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
4: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
4: Že od 2990 evrov.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Hladni meseci so čas za savno
11: in čas za pravo aromaterapijo.
10: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.

0: Točen tako. Ja. Ja, zdaj ti naši mladi šankisti, ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, to so precej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. Vsi en drugemu pomagamo prav do doma, čez do vrat. Ja. No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, da se uporabi, kadar je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi loterijo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Kaj pa delaš, ja. Rude?
3: Ja, zima bo!
2: Pa kje ti žveš?
3: Kaj?
2: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
4: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
5: Orka.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
8: Želite, da vaši starši in stari starši ostanejo mobilni, družabni, aktivni in v koraku s časom? Da se naučijo česa novega, spoznajo nove ljudi in dobijo znanje za aktivno starost? Peljite jih na Festival za tretje življenjsko obdobje. Največji dogodek za starejše v Sloveniji. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost.
9: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
10: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Tanj, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vse srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznuj ta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
6: Pri Kihu bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
11: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež ramsteak z Lidl Plus 27% ceneje. Skuša zelenjavo Izola Brand 7+7 gratis.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Če jo ganeš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
8: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
9: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
16: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
17: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
18: Stara šara je denar.
19: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
18: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
19: Surovina.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Planet Groove in sonce, spoštovani kolega Meško, si pripravljen?
1: Ne, absolutno nisem pripravljen na nič, kaj se da.
0: Kaj to? Pevski zbor? Prv komad, ki ti ga na YouTube vrša ven, če napišeš, da so najboljši.
1: Ne, drugač pa jaz sem danes šel googlat za foro sam sebe, ne?
0: Jo.
1: To je vedno slaba stvar in veš, kaj piše Matic Meško in tretja beseda je starost. Tako da več kot očitno se počutim starega, sem staruhar, danes še eno leto več.
0: Še en dodaten križ.
1: Aj. Sam še en dodaten križ.
0: Aj.
2: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Moram jaz kaj povedati zdaj, ker sem na kauču?
0: Ne, tih bo.
1: A danes imaš ti vse prej?
0: Ja, vse imam jaz danes čez. Radio ena TV, dobrodošli, da te videli Meška, ta z roza klobučkom.
1: Fajne, danes se pa počin tako ti, ko nič ne delaš. Ja.
0: Super. Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 22, na Primorskem do 24 stopin. Zelo podobno tudi jutri, zdele pa v Logatcu 2 stopini nad ničlo, Semič in Ptuj 5 stopin, Šoštanj, Žužemberk 6, Ljubljana 7, Izola 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Blaž, na poti, težave kje?
5: Dobro jutro, pokvarjeni vozili ovirata promet. Na štajerski avtocesti je proti Ljubljani pred predorom Podmil pri Trojanah, na gorenjski avtocesti pa proti Ljubljani med Kranjem vzhod in počivališčem Voklo. Povožena žival pa ovira promet na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med Pernico in Dragučovo. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste prijavili. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Meško in Pintar.
3: Najboljši začetek vikenda.
0: Spoštovane in spoštovani, Meško in Pintar show številka 172 prinaša 28. rojstni dan našega kolega Matica. Meško, vse najboljše!
1: Ja, hvala lepa vsakemu posebej. Veliko enih par čestic, ki sem že dobil. Ne? Vse so take že malo bolj, veš, te starinske. Počutim se, da nisem več star 20, da ne morem več iti kar tak. Veš, dan sem mogel, veš, ko si daš najprej kratko majico gor, pol si možeš dati dolgo majico gor, pol si jo zatlačiš kratko in dolgo majico v gate noter, da ti ne po križu pihalo. Ja, tak Tako stanje imam danes, tako stanje imam, shladilo se je in to so zadeve, ki pritičajo starejšemu človeku.
0: Več o tem pa po jutrenih obveznostih, ki jih seveda ne smemo ignorirati.
1: No, tako je.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca
1: jutra. Zdaj, imate vi boljši dan. No,
0: absolutno, tudi danes iščemo najbolj zgodnega poslušalca oziroma poslušalko. Če ste že po konci, se pofočkajte na nič 5300. Ključna beseda je poslušam zraven, da še svoje ime in to je to. Nekoga okronava.
1: Za prvega poslušalca jutra. Danes nimam teksta, teda ne vem, ne znam ti pomagati, ampak poslušam 051-300-300.
0: No, tako. Začel bom pa s komadom, sem rekel, da dam enega samo zate. Enega. Ne vem, po mojem enega izmed tvojih najljubših, no. Ne vem, tak občutek imam, no. Mars in Venera.
1: Hvala, Žan Serčič, radite, mamo.

0: Dobro, tako je jasno, v kakšnih ritmih gremo naprej. Ne, James Arthur Impossible in Impossible si je verjetno na današnji dan 28 let nazaj govorila tudi gospa Tanja Meško.
1: Gospa Tanja si zagotovo, zdaj je imela muke, oziroma ne, ja zdaj je imela že muke, mislim, da sem bil nekaj minut čez 8 rojen, mislim 8.30, 8.40, tako zdaj so bili, zdaj so bile pa res muke po mojem. Po mojem je zdaj pa bilo kritično, veš.
0: 28 let nazaj se je dekle torej z imenom Tanja v porodnišnici borilo, da bi na svet spravilo fanta, ki danes sedi na kauču v studiju Radija 1. Cenjeni kolega Matica Meška danes praznuje svoj 28. rojstni dan.
1: Nerodno, no?
0: Vse najboljše še enkrat.
1: Hvala lepa.
0: Moje darilo dobiš malo pred 9.
1: Ok.
0: Sem tako splaniral, imam pa zdaj zate že prvo presenečenje, ki ti ga pa ne bom dal jaz, sem ti ga pa zrihtal jaz.
1: Kaj?
0: Dejva reči, da sem imel en tak zelo dolgotrajen, mukotrpen sestanek šefi, ene 4 minute. Je trajal.
1: Še to je dosti za njih, je.
0: Vsaka minuta šef je zelo, zelo dolga.
1: Odzame življenje, je.
0: Tako, in dva od naših vele šefov sta bila ta pogovor vključena. Tomaš Č in Nejc T sta želela ostati neimenovana. In ti... dajmo reči, da ti poklanjata tole.
2: Dragi Meško, srečnega pa zdravega rojstnega dneva ti želi jest. In jaz mislim, da več, boljš, lepšega darila se ne moreš želeti, kot pa da ti jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Ne, ne, veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmera moraš malo paziti, pa už vzel, ne.
3: Ja, ta rok Meško praznuje.
2: Jože.
3: A ja.
2: Ne, pa ne, ček, si res komu žim?
3: Rok.
1: Ja, se, ja.
2: Ne, ne, rok je Pintar, tak je zraven.
3: Dobro, Meško je...
2: Je pa ta s Pintarjem.
0: Tako, ta s Pintar, tle smo moj zaključili ta pogovor.
1: Ta s Pintarjem, evo, toliko tem. Ampak ne, jaz bi rad rekel, hvala lepa, ne, to si bom zapomnil, ja. Da si vsak dan si en komad zrihtem, dobro, pa zdaj vsako uro, ne?
0: Vsako uro se lahko enega izbereš. Absolutno. Res enega vsako uro. Okay. To smo ti zrihtali in kjer je tvoj prvi komad za dobro jutro, enega, ajde.
1: Kaj če mi začnemo najprej z enim Shawnom Mendesom? Prosim, daj, napiši Shawn Mendes noter. To bomo zdaj dali tako malo za dušo, ker je ura kome 8, pa 11 minut vse eno vrži noter, kar če sem nebožične. Ker kome že malo začne bolj zepstno. Daj karkoli. Sam noter, sam vrš noter.
0: Ok, evo, sam zate, spoštovani kolega, prvi danes, Shawn Mendes, samo zate.
1: Tako, why, ne? Hvala lepa.

0: Sean Mendes in YYY, prvo komad, ki si ga je lahko z odobrenjem naših šefov izbral danes, kolega Matic Meško.
1: Prav pa... vsako uro bi si lahko enega zdaj izbral.
0: Tako, zakaj? Zato, ker praznuješ rojstni dan in ne morem reči, da je preletelo že kar ne par SMS-ov, ne nič 5-1-300-300, nepodpisan. Meško, vse najboljše od še enega, ki se je danes tudi postaral, in če te kaj to laži, nas je še nekaj, ki smo više številke obrnili danes. Lepo praznuj, pa se lepo krono imaš na glavi.
1: Ne gledat stvari na Radio 1 TV, ni treba, danes res ni treba. Hvala.
0: O, je, pa tudi tole moramo zelo narediti.
1: Ja, to pa moramo, nujno.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: In velika zahvala sem, ki ste že po konc ob 8.15
1: ja,
0: v soboto. Svaka vam čast. Ja. Vračamo pozdrave ja, Antonino, tu Roku, Franjo, tu Soni, Danieli, še enemu Roku. Trije Roki so se, ja.
1: Aha,
0: Marija, seveda najna, ena izmed najbolj standardnih poslušalk. Marija, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: In tako naprej, kot prva danes pa na liniji Nada. Nada, kje te motimo?
3: Sem pa že v službi.
1: A že v službi? Kje pa si v službi, da tako zgodaj?
3: V cvetličarni.
0: Okay.
1: A imate zdaj dost gužve, tako v zadnjem času?
3: Ma gužve ni, delo pa je.
1: Delo je pa vedno. Kdaj pa je največ gužve pri vas cvetličarni?
3: Valentinovo, Osmarec, 1. november.
0: Aha. In pa še eno vprašanje, kjerih rož gre največ?
3: Odvisno od letnega časa, ampak vseeno nekako zmagajo vrtnice.
1: Vrtnice so tiste, ki zasereš, ki se imaš rad, vrtnica vse popravi, praviš.
3: Odvisno.
0: Odvisno.
1: Odvisno, kaj pride pol.
0: Kaj pa tvoj vikend po službi? Kakšni so plani?
3: Malo kakšen sprehod s kužkom, malo sončka, ki ga je že skoraj preveč letos, ampak ajde naj bo.
1: Viš, kaj, glede na to, da so 3-4 stopinje, bile dan zjutraj, ses nad soncem, mi ti malo ne bi pridrževal, ha? Koliko imate vi dan zjutraj?
3: Ja, tako ne vem, enih 13-14.
1: Pa ste tak dobro, pa ste pa primorci, ne?
3: Tako je.
1: No, tako je. Pa gre malo lažje, jaz bi tudi bil.
0: Tam se kuj malo lažje živi, ja. Nada, hvala lepa, da si se javila. E-maili, fikem še naprej, mi doma pa zdaj seveda eno tako, dajmo reči, eno tako zelo prijetno dožnost in sicer, da te proglasiva za prvo poslušalko današnjega jutra. Iskrene čestitke. Uživaj. E-mail, lep dan. Se še kaj slišimo. Čau, čau.
2: Meško in Pintar na Radio 1. Prvi poslušalec jutra.
4: Zdetkole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Hladni meseci so čas za savno.
9: In čas za pravo aromaterapijo.
8: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
10: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
11: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
12: Cink in

0: do -50%. Rosi Sport.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Vse je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
4: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Na temas. In I like the way you kiss me, par sekund, če manjka do pol devet.
1: Lago vprašanje, kje si ti kupil te zadeve, ki imam jaz zdaj na glavi? Te plišaste,
0: roza. Radio 1 TV, dobrodošli, da se nam pridružite. Matic Meško praznuje rojstni dan, ima na sebi rozasto lento in rozasti klobuček za rojstni dan. Ne sprašuj, kje sem to kupil, ker nisem jaz kupil. Moja draga je šla včeraj v trgovino, rekla, rabeš kaj za Meško, da si sam kupil.
1: Ti ja, sam ja, kupil. Ja, pa pomožu ti roza barve, ne? Teda bo jabla mažo imel, ne?
0: Ideja je pa bila moja.
1: Ja, se vem.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vikend bo lušten in sončen, temperature danes do 22, na Primorskem do 24, jutri zelo podobno, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo, večinoma sončno vreme ne traja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Blaž na poti, težave ki.
4: Živijo predmeti na vozišču, ovirajo promet na primorski avtocesti, a je naproti Kopru pri počivališču Studenec, tam je nastal tudi krajši zastoj. In pa prvi radar ste sporočili, kedi meri v Črenšovcih pri Sikli. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: 2 minutki sta čez pol deveto, Meško in Pintar sva tukaj in danes vse poteka v slavljenju Meškovega rojstnega dne, 28. Križ si je naložil danes
1: ne,
0: nase.
1: Ne, ko to poveš, da križ naložil nase, po pa res, mislim, ko da sem praktično pred koncem, no.
0: Eno darilo si že dobil, vsako uro si lahko izbereš en komad, čist po lastni izbiri so šefi požegnali, se pravi, dolgo, 4-minutno prepričevanje.
1: To je neverjetno drugače, meni je to... Ja, jaz tega ne morem razumeti pri nas, ne, ker vsaka minuta šteje.
0: No, zelo mi je všeč, ker to je verjetno najboljše darilo, ki si ga danes dolgo.
1: Ja, to je najboljše darilo, kaj si ga lahko privoščil.
0: Mojega dobiš pred deveto, tako malo večplastno je, da temu reči.
1: Večplastno darilo?
0: Ja, več jih je.
1: A ni dovolj, da sem dobil to lento pa to skorpocalo gor na glavi? Ni.
0: Nisi zadovoljen z ničem.
1: A ja, no ne hvaležno pa ostajam. Ja.
0: Radio 1 TV, dobrodošli, da se nam priključite tudi pri vašem najljubšem operaterju. Danes je kaj zavideti in še bo kaj zavideti. Flirti na poti najprej Luis Capaldi.

0: Odlični flirti. In za naju 20 minut manjka do 9. V Denis Audi Show so se včeraj pogovarjali o izvajalcih, ki so imeli sam en komad, ki je bil hit, se prav o One Hit Wonderih. Oh ja, moj tast Miha Deželak je bil v akciji.
1: Ja, seveda je bil, ja.
0: Popolnoma je bil v akciji. Dajmo slišati, kako so se zabavali in obujali spomine.
2: To je to za ta denar, jaz sem svoje naredil.
3: Ok, se pravi, da nas iščemo največji one hit wonder vseh časov.
1: Tako, to je tist komad, tista pesem, pri kateri znaš cel refren izvajalca, pa mogoče danes ne bi prepoznal to, če bi ti dan prišel bojder popravljati.
2: Primer, ja. Okay.
1: Ja.
4: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? A se spomnite tega, recimo.
3: Jaz ne, ampak dom.
1: Jaz svaka
4: ta sliga. To bi dobro.
1: Boš dom.
3: Ja, te predstavljajo.
1: To smeš kral jutra.
2: Samo oni niso tako dober za pelke. Ti se šok
3: ste. Ti. To pa predstavljajo jutra, no.
1: Kral. To je Denis Audi
5: Show. Radio Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Gremo. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 16 minut manjka do 9. Meško in slavljenec Pintar sva danes z vami v tejle soboti.
1: Ja, res je, na žalost.
0: Meško praznuje svoj 28. rojstni dan, zdaj par presenečen imam še zate tekom dneva. Zdaj pa pred tabo vrečka z mojim darilom.
1: Oh,
0: jaz sem se potrudil, sam sem
1: kaj
0: naročil moj, kaj nekaj
1: kup, sem naročil, svoj, ja.
0: Zdaj najprej mi povej, kaj misliš, da je noter.
1: Ja, glej, veš kaj je fora, sklepam, da je, to je ena modra vrečka, ki ima slončka narisanega gor, za vse tiste, ki mogoče to spremljate, zdaj glih kamera ne pokaže, je, da sklepa tako, da smo že v zrelih letih in da je skrajni čas za dojenčka, tako, otroka, tako, za, tako. Za to, da se zresnim in da tako. Se neham sprdati v življenju. Ne?
0: Tako, več kot dobrodošli ste na Radio 1 TV, zdaj pa lahko tisto vrečko vzameš dol. Aha, in pogledaš, kaj je prva stvar noter.
1: Wow! Jaz bi sam rekel...
0: S posvetilom, glej, ekipi Radija 1, posebej Meškotu in Pintarju, lepo prosim, s posvetilom album Žana Serčiča.
1: Jaz ne morem verjeti, jaz drugače ne, vsi tisti, ki ne veste, mi dva z Žanom sva sicer kolega, jaz sem še njemu vedno dolžen 50 evrov, zato smo tek prate, tudi zdaj sem v bistvu dolžen še več, ne, ker zdaj mi je dol še CD.
0: Ja, včeraj je bil tukaj pa Denisa Odičovo in sem izkoristil priložnost. In,
1: torej, njegov album je Na ulicah srca, Žan Serčič, najlepša hvala Žanu, Žano imam zelo rad, bom pa sam rekel, da pač, zdaj pa sem res moram odložiti, zdaj se mi pa prav zatika, ker zdaj pa 50 evrov sem odložen že zadnjih 5 ali 6 let, zdaj pa ima še CD in takda res najlepša hvala, ampak kaj, ko to ni konec?
0: Ne? Ni konec, zdaj je naprej sponzorsko darilo Radija 1.
1: Aha, Radija 1, da bomo hidrirani, ne?
0: Tako, tako, škaj to sem nafektal pri naših šefih, ne se veš kako je to, ja, štiri vode so ti dali.
1: Štiri vode, glej pa je neki za jaz, glej to, glej to. Opa, piščančji mini file, 400 gramov, sem to bom rekel.
0: V teh letih smo, ko sem rekel, da imamo nekaj uporabnega, človek je na dieti, ja, ne je drugega, ker pšanca pariš.
1: Do smrti bom najbrž na dieti, ker tako, ko torto pogledam, se zredim za 5 kil mimo grede torto, imamo pripravljen, sem to bom rekel. Drugače pa najlepša hvala, piščančji mini file, Osvald Boštjan je rejec, 4,90, ja tako, ne?
0: Dva sta,
1: to pomeni, jaz imam v bistvu zdaj 800 gramov piščančjega mesa.
0: Tako. Za drug teden za malco, ne?
1: Za drug teden, ja, glih za drug teden.
0: In pa seveda riž, ne?
1: Zlato polje riž, idealno za glavne jedi, priloge in sladice, 12 do 15 minut se kuha, kar je super. Jaz imam drugače, ta riža pojem na tone, tako da to bomo imeli za naslednji 14 dni. Najlepša hvala vsi tisti, ki ste se spomnili na mene. Kolega Pintar, iskrena hvala. Jaz mislim, da si mi dal same pametne stvari. Žana Serčiča, piščančji mini file, riž in veliko vode, same zdrave stvari.
0: V teh letih smo, ne.
1: Ker Serčič, veš, tudi vidiš, da je cel nabildan, veš tak, cel taki, ne, lepi, ne, in si mislim, pa, nekaj že ven leti. Sem si mislil, veš kaj, v teh letih smo, ko moramo biti zdravi in skrbeti zase, no.
0: No, to bom rekel. No, tako, evo.
1: Hvala lepa za tole darilo, to je bilo prav neverjetno, ne. Jaz sem prav presenečen. Kaj si, nar? Ja, neč, kam bom mi kakaj nabudala, ali kaj bom, jaz začnem peč malo.
0: Čakam, da škaj narezala, ne?
1: Čakam vrgla gor na žar.
0: Ne, čakamo.
1: Imamo pa torto, to pa res. Tako da, kdaj bi mi dan s torto imeli? Ti je že kaj cukr padel, ali še ne?
0: Po deseti.
1: Pa ja, pa en kofe pa bomo še...
0: Kofe pa torta, po deseti torta, pa je da ne vemo, je ratala, ne?
1: Joj, zdaj, ja, moram še sam to povedi, sam sem delal torto. Tako da bomo ob desetih, malo po desetih preverili, če se ne osesula sama zase, ne garantiram za esteskost, to že zdaj ne garantiram, ker zgleda, kada je imel nekdo eno nesrečo, ampak dobro. Ja, pustimo se preseneti, kaj.
0: Tom Walker na poti, ja, pa nadaljujemo žurko. Hvala tudi za vse čestitke, Meško, to na nič 5-1-300-300.
2: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
3: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1.
2: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
3: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
2: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audičovu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
3: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
2: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
3: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila. Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Ljubljana je polna zgodb. Za znanimi stavbami se skrivajo zanimive podrobnosti. Mestni utrip so ustvarjamo ljudje. Edinstvena doživetja pa razkrivajo mesto v novi luči. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma. Od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov, Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bjol in druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzz.si/vstopnice.
10: Ej, greva v Medvode?
11: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
10: Sej res, staro brv so uničili poplave.
11: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
10: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Odlični Sugar Babes. Push the button, minuta manjka do 9. Hvala lepa vsem za SMS-e na 051-300-300. Danes praznujemo rojstni dan Matica Meška.
1: No, ni treba, in, tega spostavljati.
0: Nataša je pisala, vse najboljše Matic. Danes ima rojstni dan tudi moja Anka, 91,
1: opa,
0: by the way.
1: Opa, lepa leta, iskrene čestitke.
0: Mislim, mene sam zanima s to Anko, sta bila kakšna šolca, vidite.
1: Dobro. No.
2: Smagaj. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki jih zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro, dobro dan, ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so jim morali dostop znova omogočiti.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Vikend bo lušten, večinoma sončen, s temperaturami čez dan do 22, na Primorskem do 24, jutri celo do 25 stopinj. Večinoma sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, trenutno pa lihenih 10 stopinj ali pa 15 premalo, Krško in Vransko 6, Tržič, Črnomelj 7 stopinj, Šentjerne, Ljubljana in Ptuj 8, Hodoš 9, Maribor 10, v Ankaranu 16.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Blaž. Pametna izbira.
8: Živjo, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti, a je naproti Kopru pri počivališču Studenec pri Postojni zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas, in v krajši zastoj tam nastaja tudi v smeri Ljubljane. Dva radarja ste sporočili, bel Kangoo meri v Dravogradu pri policijski postaji, Kedi pa v Črenšovcih pri Sikli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Moj Eteri Sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel, inhalacijo. favn.si.
3: Ko se srečata humor in kofein.
0: In starost.
3: To sta Meško in Pintar. Radio
0: 1. 3 minutke točno čez 9. Meško in Pintar sva tukaj. Danes je vse v znamenju rojstnega dne 28.
1: Dobro, no ni treba.
0: Matica Meška. In po dveh bomo imeli tudi nomini nalogo za naše poslušalce, ker vemo, da ste izvirni in boste pripomogli, da gremo skupaj proti 12. uri, ko pa itak merimo temperaturo. Aha. Jaz sem dobil par odzivov tudi privat, da je to super stvar.
1: Ja, verjamem. Ja, ljudje imajo zelo radi to rubriko zagotovo.
0: Absolutno. Vsako soboto eni stvari izmerim temperaturo in vi potem ugibate, katera je ta stvar. Danes ob 12.
1: Ja.
0: Ampak mečken drugače.
1: Oh, seveda, bo danes malo še nekaj drugače.
0: Boste videli, kako in kaj, ti imaš pa po dveh nam zapovedati nekaj, kaj si dobil v... Zadarilo od nekoga.
1: Ja, veliko imam zapovedati danes. No, najlepša hvala vsakemu posebej za čestitko. Ene so bile bolj domiselne kot druge. Sem to, no.
0: Bom Jermaine Jackson in Pia Zadora. Najprej Benson Boone in Beautiful Things. Potem pa gremo naprej.

0: Vedno radi skočimo v 80-ta, Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, točno 10 minut je čez 9, Meško in Pinter sva tukaj in danes slavimo rojstni dan mojega cenjenega kolega Matica Meška. Od mene si že dobil darilo, si ga vsak želi, pšanca Pariš, ker itak sam to ješ, in pa podpisan album Žana Serčiča. S pokroviteljskim hvala. Darilom Radija 1, to so seveda 4 plastenke vode, 0,33.
1: Ja, da ne dokrajčimo preveč. Ja, no, najlepša hvala, kolega.
0: Tako, zdaj pa eno vprašanje zate. Kaj bi si ti kupil za rojsten dan, če bi imel neomejen budžet? Eno stvar si lahko prvošaš.
1: To je zelo težka stvar, ker ne, vseeno bi imel eno verjetno zelo bolj razkošno neko stanovanje, samo več pa moraš še kauč, pa to pa posle, pa kuhne kupovati, tako da to ni ena stvar. Ne vem, kaj bi si kupil. Jaz, po eni strani se mi zdi, da vedno manj želim si, pa ene ful boljš konkretne zokne bi si kupil. No, to je ena izmed stvari. Zokne se mi zdi, da mi grejo vedno bolj na živce in vedno bolj cenim ljudi, ki...
0: To so nogavice za tiste, ki ne govorite šta.
1: Pa dobro, no, pa se vejo vsi ljudi, ki so zokni, ne? No, v glavnem, meni se zdi, da starejši, ko sem, bolj imam rad zokne in se mi zdi, da se vedno bolj se mi parajo in mislim, da zokni so vedno bolj perfektno darilo, sem tam rekel. Za razliko od številnih mailov, ki sem jih danes dobil, ne se veš, številna podjetja želijo se spomniti na rojstne dneve, tako ali pa drugače. Ena izmed teh je tudi en izmed mailov estetike, neke neimenovane estetike, ki so mi napisali, spoštovani, danes je vaš dan, ob rojstnem dnevu vam podarjamo 30 evrov za pomlajevanje obraza. Teda zdaj si pa rečem, o materej, zdaj smo pa na tej točki v življenju, ko je 30 evrov za pomlajevanje obraza moj glavni darilo, neizmerno darilo. Drugi, ti maili, ne, oziroma te kako bomo rekli, podjetja se še posebej potrudijo in so napisali, en je napisal, hey, first name. Torej, niti toliko se niso potrudili, da bi napisali, hey, Matic, happy birthday, napisali so, hey, first name. Torej, najbolj generično stvar na svetu so si notri mislili, prav, toliko so ljudje že, bomo rekli, na to vrženi, da so čist nadnarno. Samo pač jaz nisem, a ne bi Turkish Airlines mogoče danes mi poslal vse najboljše, pa eno letalsko karto za 500, na primer.
0: Z leti se tudi malo bolj krenki, to vidim.
1: Res je.
0: Razdražljiv.
1: Že, to pa starost dela, veš.
0: Kaj pa vi, dame in gospodje, nič 5-1-300-300, danes malo sanjamo. Kaj bi pa vi kupil sebi za rojsten dan, če bi lahko kupil eno stvar, karkoli, ne omejen budžet? Nič 5-1-300-300.
1: Težko vprašanje to, veš, danes?
0: To je zaradi zelo težko vprašanje, jaz ne vem, kaj bi si kupil.
1: Ma naj bi si
0: kupil. Ampak tudi, tako kot ti rekel, staramo se in pač vse manj si želi.
1: Zokne mi kupite, nogavice mi kupite, pa imamo dovolj. Hvala lepa.
0: Kakšne gate.
1: Ja, tudi lahko, ja. Hvala lepa.

0: Odlični je Chiron in Thinking Out Loud, 17 minut čez 9. Kaj bi si pa vi kupili za rojsten dan, če bi imeli neomejen budžet in bi lahko kupili samo eno stvar? SMS in nič 5300 pravijo sauno.
1: O, sauna, ja, podpišem, takoj podpišem.
0: Ne podpisam sauna. Prav, da bi si kupil božička.
1: Božička, ja, veš, nekaj pol imaš skozniki prinaša.
0: Alenka prav, da bi kupila novo auto automatik.
1: Ej, veš, da zagotovo.
0: Ne bi jaz imel avtomatika nikoli.
1: Zakaj ne bi ti imel avtomatiko? Prosti, da ti nimaš kaj, mislim, pa se nimaš kaj za delat, pa če imaš avtomatika. Gas pa brem, da imaš ko video igrci.
0: A ne rabiš drugega. To tokrat, ker ne rabiš nič delati. Ja.
1: Seveda, zato ker imaš obe roki fraj, lahko kar drugega, ne?
0: Urban pa pravi, 14 dni nazaj sem imel rojstni dan 31, vsi so me sprašovali, kaj bi imel in sem rekel, da visoke zokne in gate.
1: Točno to, vedno manj smo zahtevni,
0: res, se mi zdi zlepi.
1: Sam da niso, veš, tak, čim bo, tak, da so eni normalni zokni in ene normalne gate, jaz mislim, da sem čisto...
0: Kaj pa vi, nič 5300, kaj bi si kupil za rojsten dan, če bi si lahko kupil eno stvar in imate neomejen budžet? Zakaj to govorimo? Ker ima naš kolega Meško danes 28. rojstni dan in na presenečenje je dobo tudi od naših šefov.
2: Lepšega darila ne može letka pa dati. Jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Ne, ja ne, veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti.
0: Pa, čas je za tvoj naslednji komad?
1: Jaz bi sam še to rekel, da želim mogoče, da mi nihče nikoli ne poklanja skoka s padalom, to je zelo vedno bolj, ne, ker si mislim, če
0: jo.
1: Ko bo prišel ta čas, bom sam to uredil, tak da najlepša hvala. Drugače pa imamo muziko, jaz mislim, da je ena taka, ki...
0: Te kar opiše danes?
1: Ne, kar opiše je BG Staying Alive. Ker je to tudi po tempu, je to ena izmed skladb, na katero lahko dobro prakticiraš oživljanje.
0: CPR,
1: je že tako potrebno, ja. Ne, CPR. Tako da jaz mi dajem eno Staying Alive, da ne užalim preveč poslušalcev, pa da ne,
0: ja.
1: Preventivno imamo narejeno. Najlepša hvala. No?
0: Odlično. Staying Alive, BG si na poti, vi pa nič 5300. Kaj bi si kupil za rojstni dan, če bi imel neomajen budžet in si lahko kupite samo eno stvar? Nič 5300.
3: Meško in Pintar.
4: Ker je vikend doma na Radio 1.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
1: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
5: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
4: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Hladni meseci so čas za sauno
10: in čas za pravo aromaterapijo.
9: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj evkalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si

0: espresso macchiato.
1: To mi kaže in espresso macchiato, oziroma nekaj, kar slavljenec danes celo je skuhal, Matic Meško. Ja, kavo sem dobil od njega.
2: Ja, res je, malo počasto, no pa sej pa pride še torta, kaj bi rad, no.
1: Ja, po pride deseti, torta. No, 10 pa 20 bomo torta.
2: Ne garantiram, ker še nisem vzel ven z okvirja, tako da mogoče bo največja razpacanija, no, sem tam rekel.
1: Bomo videli.
2: Preventivno. No.
3: Moj Eteris sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo finsko ali turško savno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
1: Kar se vremena tiče, vikend za izkoristiti, večinoma sončno, s temperaturami danes do 22, na Primorskem do 25, jutri celo do 5, oziroma do 26 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: No, kdor gre z avtom, pa za vas Blaž koristne informacije.
6: Že je zaprt še vedno prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Studenec zaradi nesreče. Nastal je zastoj do Postojne. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zamude je tam okrog 20 minut do pol ure. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del. Tudi v to smer je krajši zastoj. Povožena divja pa ovira promet na desnem pasu na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Trije radar je v Metliki meri za oglasnim panojem nasproti top doma, radar v Stranicah pri Zrečah pri Stari hiši in še Belkangu meri v Dravogradu pri policijski postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
4: In sobota na Radio 1 brez stresa.
2: Ja, mor. Danes mi stres povzročaš, no.
1: A res?
2: Ja, pa res. Skoč so neka presenečenja.
1: Nič 5-1-300-300. Če bi imel rojstni dan, neomejen budžet in bi si lahko kupil eno stvar, kaj bi to bilo. SMS-i pravijo, da bi si kupil Porsche Carrera.
2: No, dobro.
1: Do zdaj zmagovalni, pa en mesec dopusta.
2: En mesec? Pa dajmo malo več, no se pa veš, da ne 2, 3, 4, da se malo telo spočije, no.
1: Dobro. Še en SMS, jaz sem si hotla leto za 40, ko kupit plavanje z morskimi psi na Maldivih, pa ni šlo. Je to pa mogoče dobro, da ni šlo.
2: Mogoče pa usoda to hotela, se veš.
1: Joj.
2: Ni za vse.
1: Pište še naprej, nič metajna 300-300, sicer pa v te pa ure pivska novička. Po dveh imam zate dve ekstra čestitki.
2: A
1: ne veš, koga mi je uspelo dobiti. Sanja se ti nekoga mi je uspelo dobiti.
2: To je mene strah pol cel dan, ne?
1: To niste edini dve danes.
2: A ja, še pride.
1: Še.
2: A, torej še imamo kaj za dela do dveh.
1: Veš, kako bi rekel Dani Babec?
2: Ja.
1: Veš.

0: To pomeni, da jaz ne morem zahtevati Saša Lendero za tvoj rojstni dan, komad.
1: Ne.
0: Pa brez veze. Kaj se pa gremo, lahko vse si zaželim, no.
2: Pa se je povedal šef, da...
0: Ne, Sašo Lendero bo še, sam to mu rekel.
2: Dobro, bomo razmislili. Nič 5-1-300-300, obmeško tvojem rojstnem dnevu, danes debata teče o tem, če bi imeli neomajen budžet in bi si za rojsten dan lahko sami sebi kupili eno stvar, kaj bi si kupili. Mm-hmm. Branka prav, da bi si kupila Petrol.
0: O, ja, što me si skos plus. Ve?
2: Zelo pošteno. Ela ti pa priporoča, da zakaj si skromen, pač rečeš baj to od Bezosa in imaš vse noter, opremo.
0: Opremljeno, točno, Ela, hvala lepa za ta. Za ta predlog, no?
2: Normalno, ne, sicer pa...
0: kaj? Zakaj?
2: Dajva reči, da imam zelo zate dve voščili.
0: Dve voščili imaš.
2: Dve osebi sem uspel dobiti na telefon, za kjer je po mojem se ti ne bi mislil, da jih bom dobil.
0: O moj bog, zdaj pa me res strah. Kaj se dogaja? A mora biti strah?
2: Jaz mislim, se predvidevam, da boš po glasu tole ja, prepoznal. Okay. No.
3: Ostani tako kot si, malo nor, malo poseben, predvsem pa moj čudoviti sin.
0: Oh.
3: Ne glede na to, koliko let boš imel, boš za me vedno moj matiček. Oh. Vse najboljše za 28. rojstni dan.
0: To je bila moja mati Tanja.
2: Tanja Meško in seveda sem Tanjo vprašal tudi, kako je bilo pa na današnji dan 28 let nazaj.
0: Omanj solze zdaj.
3: Ja, tisto smo se pa kar matrali nekaj, ja, glej, kar dolgo je trajalo. Mislim, da 11 ur, yes. Ja,
0: predno
3: smo ga ven iztisnili.
0: 11 ur je trajalo.
3: Ampak bolje je bilo pa tako, hvala Bogu, vse okej, okay. Da je bilo čist vredi.
0: Jaz nisem vedel, da 11 ur to trajalo.
2: Mater, si bi že takrat zahteval.
0: Že od nekdo zahtevam, to pomeni, da sem že, skoraj bi bil 25. pa smo potegnili 26. zjutraj. O, moj bog, najlepša hvala moji mami, moji zlati mami, ki me podpira vedno, ne glede na to, ali bo konec sveta, jaz vem, da pa prav solzne oči imam, se reči.
2: Ampak, veš, kako bi rekli, to še ni vse.
0: A to še ni vse.
2: To še ni vse.
0: Ja pa ljubi, bog.
2: Sklepam.
0: A lahko mi ne delaš?
2: Sklepam, da boš te tale glas poznal.
4: Želimo vse najboljše, oh. Veliko zdravja, sreče v nadaljem življenju.
0: O, oh, moj bog, babica.
2: Babica, dragica.
0: O, oh, babica.
2: In babi,
0: se vidimo babica, zdaj v nedeljo.
2: Babica, dragica, kakšni so pa vaši, kaj spomini oh, na vse bog, skupaj?
4: Oh. Ja, ko vi mali, ja, kak smo se igrala tu na terase. Oh. Super je bil res. Zelo v redu, ja. Mi da smo take, telovadila smo in take vragulije smo delali, res je bilo enkratno, res. Nam lepe spomine na njega, ja.
0: Ja pa veš, da, jaz se sem spomnil, da mi v naši družini smo dosti telovadili, veliko več smo pa dali na izredno dobro kulinariko. Moja babica je bila vedno najboljša cukr pekarca, nasploh pekarca, najboljša kuharca, kaj jih jaz poznam, najboljše... Pri njej se je vedno dobro jedlo in običajno je to, da smo dobro jedli, pretehtalo nad tem, da smo dovolj dobro telovadili. Tako da, to se nam misli, da tudi vsem pozna in se mi zdi, da pravilno je, da, se, da je tako, kot je. In najlepša hvala za te čestitke. Hvala tebi. Ne vem, kje si našel te telefonske številke, kje si našel...
2: Jaz bom sam to rekel, hvala Bogu, da ima tvoja mami Facebook. No.
0: Sam to, ja. Kaj si ti pogovarjal z mojo mami drugače na Facebooku, to je druga stvar, ja.
2: Pustimo detalje. Okay.
0: Najlepša hvala, kolega Pinter. Zdaj si me pa tako presenetilo, da... Oh, moj bog.
2: Malo glasbene pauze, potem pa ja, pivska novička.
0: Ja, ja, to pa ja, to pa da se mo

0: Omi in cheerleader. 14 minut manjka do 10 do svežih novic, ampak najprej si pa bi lahko prvoščali na sveže, ne?
1: Ja, no, zdaj pa bi že, ne?
0: Ja, mislim, da čas je za klasiko.
1: Ministr za zdravje opozarja, no, sitr,
0: tako,
1: ja?
0: Tako, klasika, ki ne sme manjkati.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
1: Ej, danes sem drugač prinesel tudi nekaj, vem, da še tega do 10 ne bomo tukaj nagovarjali, ampak imamo različne hmeljeve zvarke tudi potem, da ne misli, da sem praznih rok pršel.
0: No, zelo lepo vedeti, imam pa jaz danes dve kratki pivski novički. V New Yorku so policisti aretirali 42-letnega moškega, ker je v trgovini ukradu eno pivo.
1: Eno pivo, aretirali zaradi enega piva.
0: $1.95 vredno pivo je šel krast, lastnik ga je videl, poklical policijo, majster bo šel za par dni oziroma tednov sedeti zaradi $1.95.
1: Evo, v bistvu, evo, in si spil si pivo in na toplem si en teden.
0: No, tako. Druga pa seveda prihaja iz Oktoberfesta. V sredo so na Oktoberfestu več kot 90-letnemu obiskovalcu iz gostinskega lokala ukradli hojco. Oziroma to hoduljo za pomoč pri hoji. Pač, kakšen moraš biti človek, da to narediš? To mi že na prvem mestu ni jasno, ampak policija je s kamerami sledila tatu do nekega pivskega vrta, kjer so ga prijeli. Šlo je za 52-letnega Francoza, pri katerem so izmerili 1,7 promila.
1: O, ljubivo.
0: Ampak zaključek zgodbe, hoduljo so vrnili v enem kosu lastniku.
1: No, k sreči, no. Hvala lepa, da imamo spodbudne novice. Točno z Oktoberfesta. Jaz sem samo videl tiste posnetke, veš, ko so se vrata uradno odprla in so ljudje začeli drenjati do mis, samo da so imeli svoje rezervacije, svoje mize. In sem si mislil, a greva mi dva naslednje leto ali pa čez dve leti na Oktoberfest?
0: Mislim, da bi lahko programo dajalo odgovor.
1: Ja,
0: tržna to damo. Niša, tržna.
1: Veš kaj.
0: Pa recimo kar en teden.
1: Ej,
0: ne bo po malenkosti.
1: Dajmo narediti en teden, pa jaz mislim, da grem zdaj kar Andrej našega Gargamela poklicati.
0: Prost, krajen čas. Naredi to, imaš do 13 minut časa do novic.
1: Tako, hvala lepa. Hvala
3: lepa. Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radiu 1.
3: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
4: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
3: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
4: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost
5: in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu.
4: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Autotehno Viz grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
9: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaza.
10: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si
11: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost. Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
13: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
14: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
15: Pride v pionirski dom.
16: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
14: Da lahko delam, kar mi dogaja.
17: Začnemo 7. septembra.
14: Prvi obisk je brezplačen.
15: Pride v pionirski dom.
18: S
11: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Mlečno mesto je zakon.
18: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
19: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.

0: Baby lazanja. Rim time, tagi time, 10 je že odbila. Kolega Meško, ki danes praznuje 28. rojstni dan, prejema vse mogoče čestitke.
1: Jaz bi sem rekel iskreno, da veliko ljudi se ful, zadnje čase se ful ljudi potrudi pri čestitkah. Jaz vedno rečem, sam vse najboljše, lepo praznuj, ja, lepe. Kolega, moj bivši sodelovec, tudi Alen Podlesnik, mi je zapisal danes, najte zob časa še naprej tako počasi žveči. Ja. Zdaj pa, a ni to ena najboljših, najlepših in najbolj poglobljenih poetičnih čestitk? Najte zob časa še naprej tako počasi žveči. Ha?
0: In tudi ena najboljših laži.
1: Hvala.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Minutka je čez deseto, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več 10 ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ne bomo komplicirali do nadaljnjega, večinoma sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Blaž na poti.
12: Pozdrav, zaprt še vedno prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri počivališču Studenec zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do Raubar komande, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Med Studencem in Postojno proti Ljubljani pa promet prav tako poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer je zastoj. Večji kos lesa pa ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Kranjem zahod in vzhod. Radarji Črnberlingo meri v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na to pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar tudi v Metliki za oglasnim panojem nasproti top doma in pa v Stranicah pri Zrečah merijo pri stari hiši. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
13: Alianza.

0: zabava in najboljša vikend družba.
1: 5:10, Meško in naslavljenec, oziroma slavljenec Meško in Pintar na tej strani, 28. rojstni dan praznuje Meško, tako da hmal bova imela v teh openerih, kot jim mi rečemo, staruhla in vikend.
2: Staruhla, sva staruhla, jaz bi sam na treku, da vas bo malce pogostil, to še v bistvu ne vemo, jaz bom sam rekel, da sem se zdaj v zadnjih 3-4 dneh intenzivno lotil pečenja svoje prve torte, prejel sem številne, bomo rekli, namige in usmeritve, kako naj temu, kako naj to rečem, pač kak naj sploh čokoladno torto spečem, teda jaz sem rekel, da bom te malce pogostil čez 20 minut, pa upam, da bo torta zdržala, tukaj bo ono.
1: Ok, preklopte se na Radio 1 TV, pride torta Matica Meško ob njegovem rojstnem dnevu, še prej zjutrajna kronika, najprej pa komad po tvoji izbiri, vsako uro si lahko enega izbereš.
2: Jaz sem rekel, da smo se absolutno prezgodaj poslovili od poletja, tako da Carmen Stavec, lepo letni dan, hvala.
1: Z največjim veseljem.
2: Hvala.
1: Največjim veseljem.
2: Hvala.

0: Meredith Brooks je bila tole na enki in točno to, kar si kolega Matic Meško danes omeni, misel, bitch. Ampak dajmo pustiti detajle. Primero, čas je za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravljeni.
3: Ja, v lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov. A ne?
3: Ja, vem.
4: Ja, no in ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta Strkoma, od selektorja Rudolša Foter.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čez do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne?
3: Yeah.
4: Se uporabka, da je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, vprego, in jih kon lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel. Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštari in pravzaprav ni več nobene računice. Z avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 koni, če en sam kon celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne?
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno. Ne?
4: Ja, no, a ne? Ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žva.
4: Ja, malinko z veseljem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: Orkaenergy.eu
8: Orka.

0: In ne bi kul, 19 minut čez 10, enkaj tole Meško in Pintar tukaj. Meško praznuje danes svoj 28. rojstni dan. Hvala za vse čestitke na nič 5.1, 300, 300. Hvala res vas je usulo, ampak kakšno bi bilo praznovanje rojstnega dne brez torte?
1: Ne, veš kaj, fora, jaz ne rekel, da letos bom pa jaz nekaj kreativnega naredil. Moram velike zasluge najprej pripisati moji urednici in šefici in fantastični cuker pekarci Uli Šegola, ki mi je dala zelo veliko nasveto o tem, kako speči svojo prvo torto. Zagotovo tudi vi, drage dame in gospodje, ki poslušate na 051-300-300, boste zagotovo imeli kakšno mnenje o moji torti. To je...
0: Zgleda lepo. Zgleda zelo lepo.
1: Zgleda kot vsebina moje plenice pred 28 leti. Moje plenice pred 28 leti.
0: No, daj, zareži, da vidimo.
1: Ne, trenutek resnice je zdaj, da moraš ti najprej tale okvir dor vzeti, ker mogoče pa vse skupaj sem drek, pa se bo razlezlo.
0: Radio je na TV več kot dobrodošli, ste tudi, recimo, če zdaj poslušate, pogledate za nazaj pri vašem najljubšem operaterju.
1: Ja, no, ali pa tudi...
0: Nekaj se dogaja, torta bo preživela, ali bomo umazali tlat lepo studio, ne bomo prvi.
1: Ne bomo prvi.
0: Opa.
1: A drži? Ok, sem res grda, matere. Drugač pa, komentarje dajte na 051-300-300, zagotovo poslušaj doma kakšne cuker pekarce, ki mi lahko dajo kakšne boljše nasvete za naprej. Glavnem, to je moja torta. Trajalo je 3 ali 4 dni, da sem jo skup spacal, tako da je morala zelo hitro pojesti, ker je tudi ful vroče studio.
0: Absolutno, ne bomo čakali, to še proveski na poti mi, da se bo pa malo posladkala.
1: Čokoladna je, no. Je pa 1,5 kg čokolade, tako da danes pol ne rajš več čistni čest, no. Zdaj, če šteješ kalorije.
0: Zmenen.
1: Zareza, hvala.
2: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
3: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
5: Z montažo in povrnjeno subvencijo Ekosklada že od 2990

0: Pika.si.
1: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
2: Dnevna 10.
0: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2. Visoka šola za poslovne vede.
4: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
5: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Še vedno,
1: Olivier Rodrigo.
0: Še vedno čakam na Saško Lendero za tvoj rojstni dan. Alo.
2: Za tvoj rojstni dan, vsak ti si želja.
0: A ni to najboljša pesem za rojstni dan?
1: Tolk, za enkrat.
0: Ne boš cele vrte? Ja.
1: Jaz ne.
0: Pa danes imam jaz rojstni dan, lahko jaz odločim.
1: Ob 12-ih prevzameš mešalko na
0: takrat. Ja, ob 12-ih bo, ja. Ob 12-ih pa bo, ja.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, sončno danes, temperature do 22, na Primorskem do 24, jutri morda še kakšna stopinja več. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah megla.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Kaj je fajn, da ima Blaž Benedičič pred sabo laptop, zato da se ne vidi kakšen velik kos torte.
0: Dobre, odlična je.
1: Ej, Meško je spekel torto, Blaž, na poti pa težave kje? Počak malo slo torto. No.
5: Ja, na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Studenec so zdaj umaknili posledice prometne nesreče, ostaja pa še vedno zastoj do Rauber komande. V smeri Ljubljani med Studencem in Postojno pa promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tudi v to smer krajši zastoj. Promet še ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila in pa 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Radar Črnberlingo še vedno v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, nato ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji smer Šentjur in še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80 22 55, srečno pot.
4: Meško in Pintar.
1: Jo. In 2 minutki čez pol 11, danes debatiramo na nič 5, 1, 300, 300. Če bi imel neomejen budžet in bilo sami sebi za rojstni dan kupil eno stvar, kaj bi to bilo? Hvala za poplavo SMS-ov tudi danes. Luka prav personaliziran nogometni stadion samo zase. In da bi poj povabil 3 prijatelje na tekmo in se delo, da je finale Lige prvakov.
0: Ok, vidiš, ne, to...
1: Jaz se tako lahko s tem poistovetim, da vam ne znam povedati kako. Anže na drugi strani prav, kupil bi si kočo nekje v hribih, ampak z vrhunskim Wi-Fi-jem. Narava, ja, vrnite v leto 98, to pa ne.
0: No, ne, to verjamem, ja, verjamem. Ampak to bi bilo ful fajn, veš, tako tudi povabiš lahko ljudi gor, razumeš, pa bi vsi lepo šli danes na mesto, na radio bi šli na kočo uživat. A ne, bilo fajn to, no?
1: Ja, no. Kako bi bilo fajn. Glasbeno zakladnico odpiramo po 2, Nina Pušlar na poti, najprej Imagine Dragons, potem potegnemo črto po tole današnjo temo. Po 11 imam pa še eno veliko presenečenje.
0: Kaj spet, ni še konec, ne?
1: Obljubim zadnje presenečenje. Ne, sorry, pred zadnje.
0: A ja, ni še konec pa.

0: Ne napošljar, iz čiste trme enka je tole 20 minut manjka do 11. Jaz sem mislim, da na, pač tudi Meško to rojstni dan je skrajni čas, da odpremo tudi glasbeno zakladnico, se
1: ja,
0: strinjaš, ne?
1: Dejmo.
0: Jaz sem šel v glasbene arhive danes, ker itak ti sediš na kauču in ne delaš.
1: Na dženo, gle, zdaj se tako počutim, kot ti.
0: No, tako, dejmo. Hvala, lepa, dejmo odpred. Tako, zdaj ni več čas alergije, že čas prehladov.
1: Ja, ja, da se to je isto, ja.
0: Zelo relevantno. Danes gremo v 26. september leta 1987, komad je tale.
1: Oh, Michael Jackson.
0: Michael Jackson je z albumom Bad, njegovim tretjim in zadnjim sodelovanjem s producentom Quincyjem Jamesom, začel šesttedensko obdobje na prvem mestu ameriške lestvice albumov. Thriller Bad izšel je skoraj 5 let po Jacksonovem prejšnjem studijskem albumu in postal najbolje prodajan album na svetu. Po vsem svetu se je prodal 30 do 45 milijonih izvodov prvih 5 mest na ameriških lestvicah in to je prvi album, ki mu je to uspelo. In seveda tudi s tem komadom iz leta 87, jaz mislim, da ga zavrtimo v celoti.
1: Ej, pa še film moram od njega pogledati, baje da je ful dober film. O moj bog. Prav, imam ful stvari za dela danes, no? Res? Michael Jackson, Bad, ne?
0: Tok nobenega cajta.
1: Evo, pa nimam cajta, jaz sem bil upokojenec praktično, no?

0: Pisal se je 26. september leta 1987, ko je Michael Jackson s tem komadom zavladal na glasbenih lestvicah po ZDA in tudi z albumom in spodobilo se je, da smo ga zavrteli v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, v glasbeni zakladnici dveh starejših občanov že skoraj.
1: Res je, hvala lepa za vse čestitke, tako ali pa drugače, na SMS-ih in na to torto še imamo, tako da prite, jaz ne bom garantiral, da...
0: Dobra čokoladna torta ti je ratala za prvič, svaka čast.
1: Seveda je dobra, če je pol kile, 600 gramov čokolade je noter, skor težko, da vam pride karkoli nedobrega, ne? Ampak dobro. Kaj še mrzda?
0: Vedno pa pride dobre stvari, tudi v inbox na nič 5-1-300-300. Danes smo debatirali o tem, kaj bi si kupil sam sebi za rojstni dan, če bi imel neomajen budžet in bi lahko kupil samo eno stvar. Blaž prav, da bi si kupil osebnega kuharja, da bi imel vsak dan občutek, kot da je nedopustno.
1: To je res dobra stvar.
0: Te dred svaka čas, ne? Tina prav, da bi si kupila apartma v New Yorku in potem hodila na kavo, samo zato, da bi lahko rekla, grem dol na kavo.
1: Grem dol na kavo.
0: V Central Park.
1: Grem dol na kavo, ja, tako pri Frencih.
0: Denis pa prav, neomajen budžet pomeni eno stvar, kupil bi si nogometni klub in ga vodil brez poslušanja kogarkoli.
1: Ja, ampak vi, to pa vi, se mi zdi, da bi ti nekaj podobnega radil, ha?
0: Ja.
1: Jaz spomnim, zakaj se gre. No, hvala lepa za vsako čestitko posebej.
0: Ena ura praznovanja je še pred nami.
1: A ja, še ni konec?
0: Ni še konec, imam še dve presenečenji zate. Eno presenečenje bo poklicala, enega ti bom pa jaz dal. In splača se ostati. Jaz mislim, da bo epsko.
1: Strah me je.
0: Jaz mislim, da bo epsko, sicer ta oseba sem jo prosil, če bi prišla danes v živo, ampak je rekla, da ne more, ampak da se bo pa z veseljem javila na telefon.
1: Jo, zdaj si me šele strah.
0: Tako.
1: Lobi bog.
0: No. David Geta in Asher sta na poti, ne hodite daleč ob 11. pa seveda sveže novice in Natalija Švab.
2: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
3: Leško in Pinter, prava šefa zabave na Radio 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
2: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
3: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Pošli SMS Čudež življenja na nič 5-1-300-300.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
5: Želite, da vaši starši in stari starši ostanejo mobilni, družabni, aktivni in v koraku s časom? Da se naučijo česa novega, spoznajo nove ljudi in dobijo znanje za aktivno starost? Peljite jih na Festival za tretje življenjsko obdobje. Največji dogodek za starejše v Sloveniji. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost.
6: Ljubljana skriva kotičke, zgodbe in doživetja. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
9: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
12: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
13: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
14: Lesno mesto je zakon!
15: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
16: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.
19: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
20: GB Leasing.

0: Teddy Swims. In Mr. Know-it-all, par sekund, če manjka do 11, spoštovani kolega Meško.
1: Zakaj ti praviš, da boš imel nekaj presenečenja za mene? Še ni konec, ne, to začetek je, ali kaj?
0: Zdaj o te pa ure, ne o te pa ure poveva, kako do 500 evrov za nakup v Eurospinu.
1: Ja, pa nekaj
0: si... V naslednje pa ure, pa dve presenečenji, eno večje kot drugo, verjem. O, pokalo bo. Meško ima danes 28. rojstni dan, priključite se praznovanju na Radio 1 in na Radio 1 TV.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Eno malčke čez 11.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknejo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremeno slovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave med tem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Vikend bo za izkoristiti lušno večinoma sončno s temperaturami danes do 22, na Primorskem do 24, jutri bo še kakšna stopinja več. Trenutno v Slovengradcu 12, Ljubljana Grosuplje 13, Velenje Murska Sobota Maribor 16, Nova Gorica 18, Koper 20, po domače povedano je ne 10 premal za meno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Blaž, izvoli.
7: Živijo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del, tam je zastoj do priključka razdrto, gneča je tudi na vzporedni cesti razdrto Postojna. Promet oviran na Primorski avtocesti proti Ljubljani še na zaviralnem pasu, izvoza Senožeče zaradi pokvarjenega vozila in pa zastoj še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 2 km in na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je pa na Primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir proti Gabrku, Passat miri v Dolah pri Šentjurju, radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu in pa kontrola prometa v Benediktu pri Šelu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
8: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo sauno, kopel, inhalacijo. favn.si.
0: Ja? Ne vem, kolega Meško, če se spomneš.
9: Hvala.
0: Ja, pa
8: Meško in Pintar.
3: Najboljši začetek vikenda.
0: Glede na to, da imaš rojstni dan, pričakujem, da bo jutri tudi nekaj tako, no, ne vem.
9: Ja, najbrž bo, ja. Ja, res je, dan zvečer pa še bo. Se veš, kaj to je ta problem, ne, ker se zjutraj vseeno mi dva vstaja, bo enih petih, šestih, da smo ob osmih tukaj, tako da dolg dan še je pred mano, no, sem tom rekel.
0: V tej uri pride ena res, res top čestitka za Matica Meška. Ne pričakuješ, rojstni dan ima Matic danes 28. Po dveh pa povemo, kako do 500 evrov za nakup v Eurospinu prihodni COVID teden. Tudi, ja. In pa seveda pojasnim, kako bomo danes merili temperaturo po 12. uri. Vsako soboto ob 12. izmerim temperaturo nekega objekta. Vi ugibate, kjer objekt to je. Danes mečkam drugače.
9: Kaj to pomeni?
0: Izveš 10 do 12. Hvala lepa.
9: Nič ne zvem.

0: Iz časov, ko se je delala najboljša glasba. Whitesnake, Here I Go Again iz leta 1987, 12 minut je čez 11, Meško in Pintar smo na tej strani. Zdaj pa pozor, šli smo v akcijo z Eurospinom in v prihodnjem tednu boste lahko v Denis Avdićovu zaslužili 100 ali pa 500 evrov za nakupe v Eurospinu. Kako?
1: Ugani Lanino skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
0: Posebna gost je pridel Denis Avdićov.
2: Ti bi vse povej zdaj, kdo je to?
0: Lana je ime. Kdo to točno je, bo jasno v ponedeljek. Vemo pa, da je to glavna igralka iz Eurospinove mikrodrame Skrivnost mojega fanta. Lana bo z nami samo z enim razlogom. Vsak dan ima novo, vsakdanjo skrivnost, ki jo moraš razvozlati točno ti, ki zdaj le poslušaš. Zakaj? Zdaj, ker pač pre Eurospinu velja, da je pameten nakup tisti, kjer za svoj denar dobiš največ in na Radio 1 bomo nagradili tiste, ki znate dobro poslušati. Ugani Lanino skrivnost in Eurospin bo v celoti plačal tvoj naslednji nakup. Prijaviš se tako, da pošleš SMS na 051-300-300, sključno besedo Eurospin in predlogom odgovora, se pravi v pondeljek štartamo. Če te izžrebamo in te pokličemo v program Radio 1, boš odgovoril na Lanino kratko zgodbo z namigom, tvoja naloga je pa preprosta. Poslušaj, povež namige in prvi ugan, kaj je Lanina skrivnost.
2: Ok, in lahko dobiš 100 ali pa 500 evrov.
0: Kaj bi še rad lepšega, stari? Kaj bi še rad lepšega?
2: O, me, bak, si predstavljaš, koliko lahko stvari kupiš Eurospina za 500 evrov. O,
0: pa tam je že tako pocen, tam imaš te Eurospinove lastne znamke, vrhunsko kakovost, italijanski izvor in cene, ki te pač ne prestrašijo na blagajni, ne? Ker na koncu dve malohi neseš in vidiš, o, ja, sem tukaj bilo, to je Eurospin, ne?
2: Eurospin je drugač fantastičen za čisto vse, sem tom rekel.
0: Poslušaj, Denis Avdićov, ugani Lanino skrivnost in si zagotovi brezskrbno nakupovanje.
3: Poslušaj Radio 1, ugani Lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
1: Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.

0: Odlična in vedno dobrodošla na Enki, Ellie Goulding in Love Me Like You Do.
1: Pozdravljeni.
0: 11:18 minut, Pintar in Slavljenec Meško sva tukaj. Zakaj Slavljenec 28. rojstni dan praznuje danes?
1: Pa ni treba tega na veliki zvon obešati danes, ha?
0: Pač prvo presenečenje, ki sem tega danes zrihtal oziroma mi ga je uspelo spogajati pri našem neimenovanem šefu Tomažu Č.
2: Lepšega darila se ne može letka pa dati. Jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Ne, ja, ne. Ja. Veš, si tako kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti, da boš vzel, ne?
0: Ja, ja, vehem paziti, ne, da nam preveč, ne. Ne vem, se že kaj doma ti bi rekel, da se pajtla? Ja, ampak zaenkrat si imel kar dober izbor. Tvoj četrti komad, ki ga danes lahko izbereš, je kateri?
1: Jaz bom rekel, da glede na to, da sem zažil vseeno preleten, ne, je pa čas za eno Gloria Gaynor, I Will Survive. Zdaj smo v teh občutljivih letih, ko ni več vse tako samo po sebi umevno, kot sem danes rekel, danes sem si dal spodno majico gor, sem si mogel dati navadno majico gor, potem si zatlačiti to v gate, da mi ne piha po križu, to so zdaj že kritična leta. Ne? So kritična leta.
0: Ja, ne, je, sorry, jaz sem nekupo pšanca, pa riž, če veliko ti kupo gate, pa štumfe.
1: Ja, no, klej, za naslednjič,
0: no, hvala lepa. Gloria Gaynor na poti po 11:30.
1: Kaj je spet še?
0: O, joj, kaj je prhaja. Priklopte se na radio ena, povejte prijateljom, povejte babici, dedku, teti, stricu. Vsem povejte. Splačal se.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pinter, prava šefa zabave na radio ena.
3: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
4: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
3: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Lastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
9: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa 2 kukoši, da boste imel jajca.
10: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
11: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
12: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica. Tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
13: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Mami, kaj za kosilo?
15: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno 0 evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistem.

0: Lidlu. Od petka. Svež ramsteak z Lidl Plus 27% ceneje. Skuša zelenjavo Izola Brand 7+7 gratis. Kokošja pašteta XXL 10+4 gratis. Hruške 30% ceneje. In visokotlačni čistilnik 44,99 €. Lidl. Splača se.
1: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay, par sekund če manjka do 11:30, kolega Meško danes praznuje svoj 28. rojstni dan in upravičeno te je strah.
1: Strah me je, ker si rekel, da še imaš neke presenečenja za mene.
0: Slabih 10 minut kličemo nekoga zelo posebnega.
2: Moj eteri sauna, aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanica sauna poišči na favn.si.
0: Do nadaljnega lušno večinoma sončno, z nekaj jutranje in dopoldanske megle po nižinah. Temperature danes do 22 na Primorskem do 24, jutri do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaž, vozimo se kako?
5: Kar v redu, razen na primorski avtocesti proti Ljubljani je med Studencem in Postojno promet urejen samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto z zamudo okrog pol ure. Predmet na vozišču tudi na primorski avtocesti ovira promet proti Ljubljani na zaviralnem pasu iz Voža Senožeče. Nekaj zastojev še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, tam je dolg 2 km in še na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarji pa na primorski avtocesti A3 na nadvozu za počivališčem Povir proti Gaberku meri, potem pa sat meri v Dolah pri Šentjurju in pa še kontrola prometa čaka v Benediktu pri Šelu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Jo. Minutka čez pol 12, kot smo rekli, Meško danes praznuje in
1: kaj?
0: Kaj je strah?
1: Je seveda me je strah, zdaj tega, ker mi cel dan že serviraš nekaj presenečenja in jaz sem že, odkar sem prišel na to firmo, vedno rekel tudi našemu kreativnemu direktorju, da nimam rad presenečen. Da zelo sovražim presenečen, zdaj tega, ker ne vem, kaj me pri... Kaj naklepaš?
0: A ti je bilo do danes, a so ti bila presenečenja, je do zdaj všeč?
1: Fantastično so bila presenečenja, moram priznati in iskrena hvala, ampak jaz pri tebi nikoli ne vem, no.
0: Slišali smo tvojo mami Tanjo.
1: Ja,
0: slišali smo tvojo babico Dragico.
1: Res je.
0: Slišali smo poslušalce.
1: Najlepša hvala.
0: Zdaj bomo pa slišali še največjega med največjimi.
1: Največjega med največjimi, kaj
0: slišal
1: to pomeni?
0: Bomo enega zelo dobrega prijatelja Meško in Pintaršova.
1: Ja.
0: Spelo mi ga je dobiti, žal ni mogel prideti v živo v studio, ker ima neke obveznosti, je pa rekel, dobro, da se logično, veseljem javi po Joker Outih in po Damjanu Davidu.
1: Jo, zame še les.
0: Si pripravljen?
1: Ja, ne, nisem.
0: Seveda, da nisi.

0: Meško in Pintar sta tukaj, dame in gospodje. Meško danes praznuje svoj 28. rojstni dan. Hvala za vse čestitke in vse na nič 5-1-300-300. Zdaj, danes smo že slišali čestitko tvoje mame, ja, tvoje babice, iskrena, dragice
1: hvala,
0: tudi.
1: Hvala, kolega Pintar, ja.
0: Ja, obe sem dobil. Sem pa uspel dobiti še nekoga.
1: Ne,
0: jaz mislim, da, jaz mislim, da ti bo všeč in je tudi zdajle z nama na liniji.
2: Pozdravljeni, izvedel sem, da ste slavljenec danes in vaši prijatelji so se odločili, da na, tudi na tak način nekako pokažejo, kako vas imajo radi, se potrudili, da se javim tudi jaz. In začel bom s eno izmed svojih pesmi. Glej, ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje, grde stvari ne ti te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Pri teh rosnih 28 letih je pa še vedno, na žalost, tudi zelo aktualna. Je treba delat, če hočeš kaj postati, je treba delat, če hočeš karkoli znat. Je treba delat, na svetu je pa tako, je treba delat, z lufta padlo neč ne bo, je treba delat, ja delat, kolikor se da da. Glede na to poslanstvo, ki ga imate, ne, na radijskih valovih, da osrečujete ljudi, pa tako naprej, pa zelo prav pride tudi. Jaz sem nor, jaz sem bogi, skor, jaz sem nor. Želimo lepo praznovati. Uživajte, širite dobro voljo, pa tudi, kak bi rekel, na tem potovanju skozi življenje je zelo pomembno, da smo obdani z ljudmi, ki jih imamo radi. In jaz verjamem, da ste lep, zdrav kolektiv, pa tudi sicer vam želim, da bi imeli okrog sebe prijazne sopotnike skozi to življenje, ki pa ga je treba tudi prehodi malo bolj počasi, ne? Ker če greš prehitro, malo se kaj spregledaš, ampak za vas ne velja, jaz delam se malo bolj počasi.
3: Bravo,
2: to je najboljše
3: presenečenje,
2: kakorkoli. A je bilo, da ne veseli. Vse dobro, se pravi, en lep pozdrav vsem skupaj, pa kak rečem, en lep praznični dan, čeprav vsak dan, vsak dan je lahko po svoje praznik, tako da ni treba čakati jih na te datume, ki jih določi koledar, ampak vsak dan se lahko pripravi kaj lepega. In pri takih stvari tudi prav, pride kakva rolica papirja.
3: Gospod Adi, sam ne id v penzijo, prosim, idva še hočeva priti k vam na koncert enkrat.
2: Ja, jaz penzijo bom šel, ampak bom ohranil popodansko obrt, tada bom lahko še igral. Ker malo čistek bom dejal, penzije so kakr še koli že glih zagleda preživiš, glede na mojo, kilažo, pa to, jaz se eno jem, čeprav ljudje ne verjamejo, ampak jaz potrebujem tudi denar za hrano, tako se bom moral še kaj zašpilat. Dobrodošla na vsake, seveda, dobrodošla na koncertu in ko se prvič vidiva, pa narediva še fotografijo skupno. Da bote dal na steno, pa v okvir, pa da bote občudovali mojo lepoto, ne?
3: Hvala lepa, gospod
0: Adi. Najlepša hvala. Vidimo se v Ortobaru oktobra.
2: Ja, pridem tja in še to ne povem, da bo presedečen, bo imel še dva spremljevalca, enega na harmonke, ena na bacu, da bomo res žur naredili. Ne.
3: Opala, tako da,
2: se vidimo v orto, en lepo dan, lep dan.
0: Hvala lepa, Adi, uživajte lep dan.

0: Eden in edini.
1: Adi Smolar je
2: treba. To je napisal na 051338, sem vedela, da bo Adi.
1: Veš, pa še en SMS, vse najboljše za tvoj rojstni dan, da bo še vedno tako dober radijski voditelj. Zala in Nejc.
0: Ja, sej, peš, kaj imamo take kvalitete rubrike, ki pride po 12, to je rezultat trdega dela, drugače. Sem to rekel, drugače pa, kolega Pinter, sam s tem Adijem moramo reči, da iskrena hvala in v Orto bar greva oktobra, to je dejstvo. Ne?
1: Absolutno, da greva.
0: Tako,
1: to je to od mojih presenečenj, oziroma eno še imam. Eno še imam, prihaja rubrika standardna, Rok Pinter in njegov termometer, ne? To smo že vajeni, ampak...
0: Kaj?
1: Danes bo malo drugače. Ti boš zdaj šel nazaj za mešalko, 4 ure, vzame več kot dovolj danes. Ja. Danes boš temperaturo izmeril ti. Ja. Jaz ti predajam termometer. Evo
0: slavnostno
1: ga, kamera,
0: ti.
1: Ja, kamer, slavnostno mi kaže. Tako, prosim, pridi, to je termometer iz koronskih časov. Ja. Streljanje s pištolcev v čelo, kot smo bili takrat vajeni.
0: Lepo, ja.
1: In ti imaš zdaj točno 13 minut časa. Pa. Jaz ti bom tlele vse pripravil, vse ti bom zmiksal, ti moraš pa pomeriti.
0: Kak se pa pržgač? Aha,
2: In pol to kar tak dela, čekaj.
1: Samo moraš paziti, ki imaš object pa body temperature.
0: Ja, okay, odvisno torej koga ali kaj meni.
1: Tako, ne? Na tebi je, 13 minut imaš časa, jaz ti bom tle vse pripravil, vse zrihtal.
0: In jaz moram zmeriti en objekt in ljudje bo dougibali na 0,5,1,300.
1: Danes skupaj z mano, to je moje zadnje darilo tebi, da danes bom jaz tist, ki bom ugibal in mi ne bom neč jaz.
0: Ok, no daj bo, pa sem prišel na žmah. No, ok,
1: no, tako,
0: mislim, da ne bo težko zmeriti te danes temperature, ampak zdaj pa razmišljam, zdaj si mi vedel v bistvu kar nalogo za delati zdaj v teh 12 minutah do 12.
1: No, tako, in potem si še zamešal kot, jaz ti bom vse zrihtal.
0: Zdaj pa vraga pa tak rojstna.
1: No, tako, evo, Coolio, Gangsta Paradise na poti.
0: Hvala lepa.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Miško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
3: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
4: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
3: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
4: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
3: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec. Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Si želite več prostora za dom, oddih ali pasov? V soboto 26. septembra obiščite dan odprtih vrat Hosekra v Slovenski Bistrici. Spoznajte vse naše izdelke in novost. Eko Mega 4x10 metrov. Hosekra za srečne ljudi.
11: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
12: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra. Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si

0: Anastasia. A to pomeni, kolega Pintar, da tudi v naslednji uri ne smem dati tega?
1: Lej, od zdaj naprej v tvojih rokah, neimenovani šef Tomaž, če se bo zdaj naprej imel s tabo.
0: Koliko različnih komadov še si lahko še zaželim? Dva še imam bonuse do dveh.
2: Test, zmagovalec. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura je točno 12. Lep pozdrav.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Ponoči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin. Vzrok eksplozije uradno še ni potrjen, atenski župan pa je dejal, da naj bi šlo za uhajanje plina. Papež Leon pa je drugi dan obiska v Franciji namenil tudi migrantom in beguncem. V Parizu se je srečal s kristjani in muslimani iz več držav ter poudaril, da je kljub razlikam mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Njegov obisk sicer spremljajo izjemne množice, že včeraj ga je na poti proti katedrali Notre Dame pozdravilo okoli 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je z njim srečalo 80 tisoč mladih. Vrhunec današnjega dne bo maša na prostem, kjer pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Kolega Pintar, kakšno bo kaj vreme?
1: Veš, kako je fajn biti spet na tem mestu.
0: Ja, ne?
1: So se presedla, tisti, ki ste na Radio 1 TV, ste to tudi opazili, verjetno. Sončno bo danes, na Primorskem nekaj šibke burje, temperature tam do 24, druge od 19 do 22. Jutri zelo podobno in luštno sončno vreme naj bi se nadaljevalo tudi skozi celoten prihodni teden. V Slovenj Gradcu 14 stopin v tem trenutku, Šentjur 15, Ljubljana 16, Maribor 17, Koper 20, Nova Gorica 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Blaž na poti kako?
10: Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno je promet urejen samo po enem pasu zaradi del. Tam je trenutno zastoj do priključka razdrto, zamudo okrog pol ure. In zastoj zaradi del še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Tam je dolg 3 km, zamudo okrog 20 minut. Gneča še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar meri v Hrastniku na Petrolu v obe smeri, kontrola prometa pa je v Žepovcih pri Apačah. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
11: Alianza Picasso.

0: Dan se šel v različne smeri.
1: Drage dame in gospode, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa za vse čestitke, ni bilo treba. Ampak v vsakem primeru, 4 ure sem se imel fantastično. Kolega Pintar, iskrena hvala. Sedel sem na kauču, udobno, poslušal čestitke v rojstnem dnevu, zdaj pa pač smo očitno malo menjali.
2: Vsako soboto ob 12 merimo temperaturo in danes tega nisem naredil jaz, ampak je moj cenjeni kolega Meško izmeril temperaturo nekega objekta.
1: Res je.
2: Tokrat bomo ugibali jaz in vi, najboljši poslušalci.
1: Najlepša hvala najboljšim poslušalcem na svetu. Torej, dejstvo je, da sem ga imel v rokah in sem izmeril potočno in kaj pa po dveh. Jaz bi sam rekel eno stvar, da zdaj ponovimo in sicer...
3: Lepšega darila ne moreš želeti, ka pa da ti jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Čist po svojem, ampak si veš, ne. Se tako, kot torto, lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti.
1: To so besede našega glasbenega urednika.
2: Jaz bi sam rad, evo, sem izklopil telefon. Ker vem, kaj bo zdaj, hvala, lepa, jaz grem ven.
1: Pedi ven, mi pa gremo.

0: Vidiš, najpomembnejša in najboljša darila so zelo nematerialna. Kaj? Kaj pa je zdaj narobe?
1: Ja, da bom jaz odgovarjal za...
0: Ne boš ti nič odgovarjal. Sedi si telefone in sklopaj in to. Zdaj pa gremo naprej. Ne, to ni Radio Veselje, to je Radio 1. Več dobre glasbe, Shakira in Bona Boy, pa pomerimo temperaturo.

0: Shakira, Burna Boy, daj, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj 12 pa 11 minut, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Čas je, drage dame in gospodje, vrača se na najboljših rubrik. To je Rok Pintar in njegov termometer. Danes to razliko, da sem jaz dobil v roko termometer in ve, da moram danes jaz stvari vzeti v svoje roke in izmeriti temperaturo določenemu objektu ali subjektu in vi potem ugibate na nič, pete na 300, kot očitno te dožnosti rojstnodnevne, ali kaj?
1: Kot zadnje moje darilo ob tvojem rojstnem dnevu sem ti dal možnost, da danes pa ti izmeriš temperaturo nekega objekta in bom jaz ugibal skupaj s poslušalci na nič, pete na 300, komu ali čemu si izmeril.
0: Strah me je, da bom pokvaril to rubriko vse svoje kvaliteti. To mene najbolj skrbi pri tem. No, glavnem, jaz bom sam rekel, drage dame in gospodje, jaz upam, da danes ugotovimo stvari, da gremo do dveh domov, ker pač jaz bi rače praznoval svoj rojstnan, no, da ne bi zdaj bili do Audiča, tudi do petih zjutraj, do ponedeljka. In sem izmeril danes, pred nekaj minutami, ko mi je Rok Pinter dal v roke ta
1: pištolco iz koronskih časov,
0: termometer iz koronskih časov, izmerjenih točno 25 stopinj.
1: Točno 25?
0: 25,0 stopinje Celzija današnji objekt.
1: Objekt.
0: Tako, ni oseba, okay. Ampak je objekt. No, to zdaj že lahko povem.
1: In moje prvo vprašanje, je ta objekt vezan kakorkoli s tvojim rojstnim dnevom?
0: Seveda je.
1: Okay.
0: Ne bom rekel, da je neposredno povezan, lahko pa rečem, da je ja, povezan. Ja,
1: okay. Povezan. 25 stopin.
0: S tem smo, mislim, da že zelo zožali stvari.
1: Si izmeril svoj krasen klobuček, happy birthday mogoče?
0: Ne ugibaš še zdaj. Zdaj me bo postalo vprašanje, da ali ne, in odgovor je ne. Tale klobuček ni.
1: A je to stvar, ki jo lahko primeš z eno roko? Ali...
0: Ja, lahko jo primeš z eno roko.
1: Je to težja stvar? Težka, recimo več kot 10 kg?
0: Ne. Absolutno okay, ne.
1: Se pravi, nekje tlesi jo dobo, ni to težka, z eno roko jo lahko primeš.
0: Okej. Okay. In pa družinski radio smo, ne, to vedno znova
1: uporabljamo. Zato sem zdaj vdihnil.
0: Tako, družinski radio smo glavnem. Drage dame in gospodje, danes se igramo, torej Matic Meško, njegov termometer, čez par minut prve odgovore. Na nič, petena, 300, hvala lepa. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Pink in Nature, spravkar na Radiu 1, Meškem Pintar so tukaj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, hvala, da ste tukaj in najboljši poslušalci na svetu. Vem, da se radi tudi norca delate. Nekdo je napisal, sem rekel, da sem zmeral 25 stopinj danes v moji rubriki, Matic Meško in njegov termometer, da izmeril sebe, sam ne vem, kam si je dal termometer.
1: Dobar.
0: To je najlepša hvala, Mitja, na 051 300 300. Naslednji odgovor je telefon. To ga drži v roki, da me čudi, da ni 37 stopinj in je samo 25. Ne vem, če je res, okay. Volan od avta, 25 stopinj in že je Meško zadovoljen, da ni poletje. Okay. Dober. Ja, za enkrat nimamo, za enkrat ni pravilni odgovor, sam to mu rekel. No?
1: Ok, se pravi, izmeril si temperaturo nekega objekta, mi zdaj ugibamo, kaj to je. Izmeril si 25 stopinj in rekel si, da je nekaj v povezavi s tvojim današnjim rojstnim dnevom.
0: Ja, nismo šli daljč od tam. No,
1: a je to predmet, ki ga lahko tudi sicer uporabljaš, ali samo na rojstni dan bolj?
0: Ja, lahko ga običajno uporabljaš.
1: Ga najdemo recimo v večini gospodinstev.
0: Danes mogoče niti več ne.
1: Je to mogoče lahko različnih velikosti?
0: Lahko je različnih velikosti, imaš pa običajno ene določene velikosti.
1: Kaj pa različnih barv?
0: Lahko je različnih barv, sicer je ena običajno bolj generične barve, vse ostalo je pa lahko poljubne barve, ampak ena običajno generična barva.
1: Je svoje. Nič 5-1-300-300, če se vam karkoli sanja mesle.
0: A sem dobro spretežko, pa ne morem biti teže kot ti. Oprostite.
1: Pismo, ne vem, če ti ima to še zaupal, kdaj. Men se ne sanja.
0: Rojstno dnevno kapico, 25 stopinj dostojanstvo, pa pod ničlo. Hvala lepo, kako ste danes hvala, kako ste hudobni.
2: Šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. LuckyKido.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Pri najbližjem monterju in na tratnjek.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
10: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
11: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
14: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
13: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
15: Hladni meseci so čas za savno.
16: In čas za pravo aromaterapijo.
15: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnino.

0: normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, nekaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
1: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: glavni cetinski, pravkar na radiu je na pol enih, Meško in Pintar so tukaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala, da ste tu.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vremenoslovci pravijo, da bodo nadaljnega večinoma jasno, zjutranjo meglo, po nižinah temperature pa mečkem bolj prijetne kot v zadnjih dneh, do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
3: Blaž na poti.
4: Živijo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto z zamudo okrog 45 minut. V zastoju promet ovira še pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Trenutno je dolg 3 km in pol, zamudo okrog 20 minut in še zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Rada pa v Hrastniku na Petrolu, tam v obe smeri, in pa kontrola prometa v Žepovcih pri Apačah. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Meško in Pintar.
0: Lega Pintar, najlepša hvala danes za vsa presenečenja, jaz sem res počaščen. In ena izmed presenečen je bil tudi fantastičen klic Adija Smolarja, ki ga imava zelo rada v najnem šovu in so se zdaj že dogovorila, da oktobra pa ga greva tudi živo Ortobar
5: gledati.
0: To bo zdaj vsak čas, kaj se pa kaj dogaja za vikend, tale vikend, že zdaj najdete na Radio 1.si, mi pa skupni rezime naredimo takoj po Kacafuri in najprej Rickstoni.

0: kar zafura. In pa tista Cadillac, pravkar na radiju 1.21 do enih Meško in Pintersa. Tukaj v sobotah je vse običajno v znamenju merjanja temperature. Ampak za presekat bomo pa še pred tem preverili tudi, kaj se danes kaj dogaja po Sloveniji. Absolutno, draga dame in gospodje, je kar veliko v znamenju le tega. Če ne veste, zakaj gre, noč Modrijanov razprodana. Pred včerajšnjim in včeraj v Stožicah jaz upam, da ste med srečneži, ki ste to uživo videli. Poleg tega pa tudi vinsko-kulinarični večeri festivala najstarejše trte, istrski kolesarski maraton v Izolije.
1: V Šentilju v Slovenskih Goricah bomo v rokerskih vodah Sidarta tam danes ob 19.30. Koala Voice v Ribnici, Vili Resnik na Ptuju skupaj z zasedbo Kalipso.
0: Opa! Odlični Ivan Zak tudi skupaj z Ines Airbus ob četrtku in še. Radio1.si je prav naslov, da preverite čisto vse skupaj, no?
1: Kaj pa gospod, ki ti je osebno danes voščil pri nas, človek, ki ima itak polne vikende in zato danes ni mogel osebno do naju.
0: Ni mogel pred tem. Včeraj je bil že Talah, danes je Fraj, jaz sem se sicer veselil, da bi mogoče mi kupil karte za njegov koncert v Orto baru 24. oktobra, pa sem dobil album od Džana Serčiča, kar je dobro, super je.
1: Isto.
0: Odlično je.
1: No,
0: ampak v Orto baru sem pa vseeno videl.
1: Absolutno, da
0: kolega, pa zdaj, Adi, če poslušaš, mi dva bova prvi vrsti, to že zdaj. Ne, napovedi.
1: Ne, mi dva bova ultra VIP.
0: Ultra
1: meet
0: VIP.
1: And greet.
0: Ultra vse VIP, skoraj pri njemu že.
1: Doma.
0: Pri kolenih.
1: No,
0: Adi Smolar, Radio 1 pika si.
2: Sobotna klasika na Radio 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.

0: Drage dame in gospodje, danes imam čast in hkrati tudi dolžnost, da se pomerim v rubriki Rok Pintar in njegov termometer. Skoraj danes je pač ime rubrike Matic Meško in njegov termometer. Vsi tisti, ki še niste slišali za to rubriko, običajno Rok Pintar vzame v roke svoj termometer iz koronskih časov, tako pištolco, in izmeri temperaturo enemu objektu ali pa subjektu in vi potem, mi vsi ugibamo na nič 5, 1, 300, 300 preko SMS-a. Danes je snjasto, danes mi je doletela ta čast in tudi dolžnost, da jaz izmerim to in je temperatura bila izmerjena 25 stopin. Za enkrat še nimamo pravilnega odgovora. Dva ali trije ste celo zapisali, en med drugim tudi Marjan, ki je zapisal vilice. Vilice niso pravilno odgovor, ampak se mi zdi ful dobro. Ne, ni. Ni tok blizu se mi zdi. Ampak smo danes že videli to. Sem to dam res en namik, da je danes si to že videl, kolega Pintar. Sicer pa dajmo preveriti, če mi ima linije tudi na 051 300 300. Tukaj imamo pa Tino. Tina, kaj ti misliš?
1: Ja, jaz bi rekla odpirač. Zato, ker je različne velikosti, pa različne barve, pa lahko se zaradi sem dan uporabljena.
2: Ok, Matic Meško. Ej,
0: drugač, meni je to ful dober razgovor. Zdaj mi je kar malo žal, da nisem radi tega smera, ampak meni... Ampak smo mal... Ne vem,
2: smo bližje ali ne?
0: Ja, smo mal bližje, ne pa čist nujno, ker je bilo pa že tu vmes na mizi, no, sem tam rekel. V enem trenutku je bilo že na mizi na Radio 1. Okay. Najlepša hvala, Tina, ful si pomagala. Zdaj pa mi lahko postaviš eno vprašanje, ki bo mogoče doprineslo k temu, da bomo prišli bliže rešitvi. Jaz pa moram odgovarjati zda ali pa ne.
1: Ok, bom rekla, a ga uporabljamo v kuhinji.
2: Kako si to dan zakomplicirala vse stvari?
0: Načeloma ne uporabljamo tega v kuhinji.
2: Zdaj si pa šebel zakomplicirala.
0: Nisem. Tina, hvala, Tina, reša hvala.
1: Lepo bo, tajdi.
2: Po 45 minutah se sanja, ne.
0: Zdaj viš, kako se jaz običajno počutim v tej rubriki.
2: Ne, sorry, pri meni je v takem času že kakšen pravilen odgovor. Nič 5, 1, 300, 300, veš?
0: Glej, danes smo že to imeli. Iz tvojih rok je prišlo v moje roke. A sem pomagal dovolj? Nič 5, 1, 300, 300, hvala lepa.
3: Veš, kaj je najboljši

0: Če jo ganeš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Prinesite svojo nakupovalno vrečo v Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižene izdelke. Ponudba velja od 23. do 29. septembra. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ej, greva v Medvode?
4: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
3: Sej res, staro brv so uničili poplave.
4: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
3: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
5: Začetek nove UEFA Lige narodov. O ja, Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jakob Jon in druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si/vstopnice.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
9: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. O ja, Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jakob Jol in druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzs.si/vstopnice.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.

0: Elioni. Natalija Šva pride z novicami čez par minut. Hvala lepa za vse SMS-e na nič 5300 dan smerim. Jaz temperaturo na mesto roka Pintarja, izmeril sem točno 25 stopinj in za enkrat...
1: Slabo kaže, ja?
0: Kaj slabo kaže? Pa dobro, ja, darilo je bilo to eno, eno izmed daril. Ali sem tako pomagal?
1: Pa prošel si meriti vodo od radije.
0: Nisem vode, pa sem si imel še boljše darilo od vode radije ena.
1: Kaj? Ja, pšanca!
0: Ni bil pšanca, pa da mi šanca.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pa ni torta. Ura je ena, lepo zdrav.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Käseboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
4: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Nad večjim delom Evrope ustraja območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka toplejši in suh zrak, tako da do nadaljnega sončno, prijetno, z nekaj
0: jutranjem. Sam to smo na koncu mogli vedeti. Drugega
4: ja, nekaj. Nekaj. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: In pametna izbira je tudi nič 80, 22, 55, Blaž, izvoli.
8: Res je, hvala lepa. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno promet še vedno poteka po samo enem pasu zaradi del. Tam je trenutno zastoj do priključka razdrto, zamuda pa okrog 45 minut. Zastoj v prometu ovira tudi pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec, zastoj pa tudi na usporedni cesti razdrto Postojna. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, trenutno je dolg 3 km. Z zamudo okrog 20 minut in še zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še zadnji radar na ljubljanski severni obvoznici v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo sauno, kopel in halacijo. favn.si.
0: Kje sta našla 25 stopin? Pri meni je 17 stopin. Piše rok na nič, 5-1-300-300. Temperaturo merimo na tem našim in potem se gremo to igrco do dveh. Do
4: Meško
0: vsi bi hteli biti 25 stopin.
9: Vikend je še boljši z njima.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v Meškem Pinterstvu. Tukaj kolega, danes zelo veliko se presenečeni, tako da sem rekel, da jaz danes merim temperaturo. Izvolite.
1: V Vipavi je 22.
0: Pa dobro, pa to je
1: blizu,
0: super.
1: Blizu, tam nis bil.
0: Rok, tudi lepe pozdrave tebi. Ne, nisem bil danes, v bistvu nisem romal kam daleč, ker je bilo izmerjeno na kauču danes, gledam to, kakšna vse darila si mi danes prinesel. No?
1: No, po dveh pa boš dal še kakšen namik, upamo, bolj tak ultimativen.
0: A lahko rečem, da če pozorno poslušaš zdaj, da ti lahko marsikaj pove.
1: Mars in Venera?
0: Ja, Mars in Venera, naslov komale.
1: Kakšni su Serčiča Mertočelo, kaj?
0: Dobro, malo bližje si, ja. Ne njemu včerno, ja.

0: Pozdravljeni. Začetek 80-ih smo šli z Eddiem Grantom, pravkar na Radio 1. Dan se mi zatika, zato imam bistvo polno teh rojstnodnevnih obveznosti. Danes mi je Rok Pinter dal to dožnost, da moram izmeriti temperaturo z termometrom in nije skupaj ugotavljate na nič 5, 1, 300, 300. Kaj zaenkrat vemo, kolega Pinter?
1: Vemo, da je v povezavi s rojstnim dnevom tvoj.
0: Ja, res je.
1: Vemo, da se ta stvar v kuhinji načeloma ne uporablja. Vemo, da ni vilca, da ni nož, da ni tort.
0: Ampak je prišlo iz tvojih rok.
1: Ampak je prišlo iz mojih rok.
0: Z tvojih rok, Pinter. No, Simona, povej ti.
2: Ja, sem rekla torta, glede na to, da praznujete danes.
0: Ej, to je drugače zelo dobro, zelo dober predlog, ampak... Zdaj smo pa, okay, zdaj smo pa nesramno blizu. Vem, oprosti, ja, vem, da bi mogel bi zmeriti torto, zavedam se, ampak je pa nekaj drugega okroglega, ok?
1: Okroglega?
2: Nekaj, si... pol po krožnek.
1: Je, škaj, nažalost, so kvadratne, prinesel.
0: Ja, tudi ni, ne. Okay, ne. Ampak smo pa ma... ne, smo bliže, ker Rok Pinter je dal to meni danes osebno v roke, pa je bila še torta, pa vse ostalo. Ampak, Simona, daj mi postavi ti eno vprašanje, pa jaz lahko odgovarjam zda ali pa ne, da smo malo bliže odgovoru.
2: Da smo bliže odgovoru. Z roke vam je dal.
0: Ja? Ja, dal mi je... Dal mi je z roke.
2: Roku? Iz roke.
1: Ja, zato, ja.
2: Oval? Je oval?
0: Ne,
1: okrog.
2: Škatla? Škatla?
0: No, ke manj bližje smo, Simona, škatla.
1: Čak, škatlo smo zdaj malo bližje.
0: Ja, pa v bistvu na nek način je škatla, ampak te škatle je pa noter nekaj okroglega, no. A smo zdaj karkoli bližje, no. V zadnjih 10 minutah smo tudi že nekaj o tem govorili.
1: Ti poj men, da jaz kompliciram, pa težke
0: stvari. Ti ne veš, kaj si men dal za darilo, ok? 051-300-300. Je pa res, da tako zelo težko to, kam danes utakneš, no, kar si ti men dal za... To se ni dobro slišal,
1: jaz se
0: pravičujem.
1: Muska, Luis Kapal.
0: Jaz se res pravičujem.

0: Lovis Kapaldi je tole pravkar na Radio 1, v Denis Avdićovo pa so se pogovarjali o Gen Z generaciji in kaj jih najbolj moti pri starejših generacijah, torej Gen X pa milenicih. Kaj ste povedali poslušalci in kako so reagirali tudi prijatelji, pa slišite zdaj.
1: Samo pač priložnost tem prostorim moramo dati, pa malo manj pokroviteljski, no, pa to. Mislim, da če se generacije ena od druge učimo, pa poslušamo, je lahko svet ful lepši, no. Malo je treba jeti naprej s časom, tako, pa tudi če je to uporabljati, ni nič narobe, če ga znamo pametno uporabljati, pa pustiti malo staro šolo.
0: Tjaša pravi.
2: Noro. Mene najbolj žicira to, ker starejši pa sam jamrajo. Ne morajo ene stvari, da ne bi jamrali, potem pa daš v rešitev in potem ni nič od tega. In potem pravi, se brez veze, se, to pa itak ne bo delval in noče niti probati nobene stvari in sam jamrajo. Druga stvar pa tale Facebook, ne. Mene kar groza, ko vidim tele komentarje, kot objavam vseh. Tako bom rekla, ne sramni.
3: Ne vrača spoštovanja doskrat.
0: Ja. Gorast.
4: Jaz mislim, da smo tle noter največjo napako naredili starši. Zaradi tega, ker smo vzgojili take nakušnje zede.
3: Ja, ampak se kli to, pač, a ni bolj, da se en drugega podpiramo, ker smo prej slišali, kakor da imamo pač samo vsi trdo kožo. Pač, če bi bili vsi prijazni, en do drugega tudi trde kože ne bi rabili.
5: Dobro.
3: A veš, kaj hočem reči?
5: Tam potem pa glih pridemo do te pomehkužene generacije, ne? Ker niso non-stop dobri časi.
3: To pa...
5: In trdo kožo rabiš, ko pridejo slabši časi.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Sicer pa Denis Avdićovo se vrača že v ponedeljek zjutraj od 5 pa do 10, pa je da kmalo po 8 pa Denis Avdić razkrije nekaj.
7: Nekaj velikega prihaja.
8: No, to pravi, se je zelo narobe slišal, ampak ba je, da je res nekaj velikega, no.
0: Okay.
7: Nekaj velikega prihaja.
8: V ponedeljek preklopte se v Denis Avdićov od 5 naprej.
0: Pa je da ob 8, malo čez 8 bo točno povedal, kaj se bo dogajalo.
8: Lej, preventivno že prej poslušali.
0: Da, tako, tako.
7: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.

0: Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj evkalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: No, povej še enkrat, Borut Andrejaš, kaj si rekel za mojo torto?
1: Izjemna, izjemna, stoji pokončna kot Alfov stolp.
2: Mhm. In zdaj bom jaz tudi rekel, je...
0: No, povej še enkrat.
1: Veliko čokolade nisi šparal.
0: No, kaj pa je dejansko povedal?
2: Kdo pa je pekel to torto, kaj ne zgleda lih neki?
0: A kdo rekel, da lahko spokoj prav probaš? Nazaj, daj.
2: Se, za razliko, Borut bi rekel, za razliko od torte bo vreme lepo, sončno, prijazno.
0: Nehvaležni ste vsi skupaj. Sam to rekel, sam to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Blaž, kako je na poti?
5: Živijo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Promet poteka samo po enem pasu zaradi del. Tam je zastoj do priključka razdrto z zamudo okrog 45 minut. Zastoj promet ovira tudi pokvarjeno vozilo pri počivališču Studenec. Zastoj pa je tudi na usporedni cesti razdrto Postojna. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km in še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na štajerski avtocesti na obvozu Celje center proti Mariboru in na ljubljanski severni obvoznici meri v krožišču Tomačevo pred izvozom Črnuče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Borut, kaj še rekel pametnega?
1: Ej, v Masterchefu bi rekli, še je možnost izboljšav.
2: Temu pa rečemo nehvaležnost, ne?
0: To je nehvaležnost prve.
1: To si ti rekel.
0: Kdo je to rekel? Oprostite, jaz se danes ravnam samo po tem.
6: Lepšega darila ne može želeti, kot pa da ti jaz dovolim, da si vsako uro izbereš en komad. Uh-huh. Čist po svojem, uh-huh. Ampak si veš, ne. Ne, ja ne, veš, si tako kot torto lahko samo zameš, ampak še zmeraj moraš malo paziti.
0: Še zmeraj moraš malo paziti, jaz sem Tom rekel, jaz pa dam komad ta cajt. Hvala lepa.

0: Meško in Pinter smo še naprej tukaj, dober dan in dobrodošli. Še danes naprej ugotavljamo v naši rubriki Rok Pinter in njegov termometer temperaturo, ki snijo danes jaz izmero in jo vi pišete na nič 5 1 300 300.
1: In kaj tega za enkrat? Nikoli ti tega več ne dan, ker si zakompliciral.
0: Nisem zakompliciral, ker je popolno enostavno, no?
1: Joj, rekel si, da je povezavi s tvojim rojstnim dnevom,
0: ja.
1: Da se to ne najde v kuhinji načeloma.
0: Ja. A sem se zlagal. Nisem.
1: Pa dober, ne vem,
0: ja,
1: ker jaz ne vem, kaj je.
0: To. Ja, kako ne, veš, Tanja, lepo zdrav, dobrodošla.
2: Dobrodošli, živijo.
0: Tanja, živijo, kje te motimo, kaj delaš?
2: Nič, poslušam
0: naš
2: program.
0: A, dobro, to je to. Po fino, no. Ej, drugač pa, daj mi zdaj povej, kaj si ti zapisala in kako si prišla do tega.
2: Ja, bila je muzika Žana Ferčiča in pa rekla, da je povezano s tem. Prej sem slišala, da si dobil CD od njega. Torej si zmeril ta CD.
1: Prav res iš umer CD od Ferčiča.
0: Številne ženske bi rekle, da je imel temperaturo 65 stopin, ampak je imel dejansko 15. Iskrena hvala, Tanja. Tanja, rešila si nas, gremo domov. Tanja, čestitke, jaz upam, da ni bilo pretežko, vidim, da rok je čisto kupan in da bo naslednjič on prevzemal to.
1: Ja, prosim, ja.
0: Najlepša dobro. Hvala, Tanja, lepo bodi.
2: Hvala vama, lepo prevzaj.
3: Ko vikend potrebuje dober začetek.
4: Ste tukaj Miško in Pintar na Radio 1.

0: No, zdaj pa za vso resnostjo, kolega Pintar, hvala lepa za tako lep rojstni dan. Nisem si mislil tebe, da boš mi tok nekih stvari od mojih sorodnikov do Adija Smolarja na koncu. In to se zdaj spoh ne hecam, ker to so take stvari, ki rečeš, matre, si pa mogel nekaj dela vložiti to, no, za več kot običajno. No?
1: Nekaj je bilo, naši šefi so se končno malo izkazali, ker sem rabil cifro, da
0: je Smolarja. Bravo, naši šefi, še bo nekaj z njih. Ha?
1: Hvala neimenovanemu Nejcu T za številko.
0: Hvala lepa.
1: Je no? Zrihto številko in tvoji mami. Tvoja mati je imela velik del tle zraven, no?
0: Ja, se običajno ima velik del pri organizaciji takih stvari. Tako,
1: najlepši del predvsem je bil pa, kaj tvoja mami mi pisala, ne. 20 čez 10, da kdaj bo vetru čestitka od babice, da babica od 8 zjutraj sedi pred televizijo in čaka, kdaj bo. Ja, da je babica je perajt.
0: Babica je perajt in babica točno ve, da bomo zdaj žurali cel vikend, tak da pripravite se vi vsi zdaj.
1: Hvala tudi za SMS, Meško. Drži se, uživaj še na 100 let.
0: Ampak ti veš, kaj to pomeni tudi, ne? Naslednje leto imaš pa ti veliko takih eventov. Veliko eventov imaš.
1: Nekaj šumi veš, ne slišim.
0: Imaš rojstni dan, pa imaš še nekaj na poroko, pa to, ja, sam to, da veš.
2: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
3: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Shopu. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
2: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
3: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
8: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
9: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
12: Plesno mesto je zakon!
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dobar dan, ura bo dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Kako izjemno moker je letošnji september, kažejo številke. Do 25. septembra je padlo 487 litrov dežja na kvadratni meter, običajno v tem obdobju okoli 269. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh. Etna pa znova povzroča težave v letalskem prometu nad Sicilijo. Vulkan je oblak pepela pognal približno 4 km visoko, zato so letališče v Katanji zaprli najmanj do 16. ure, več letov pa že preusmerili. Za letalski promet velja najvišja stopnja opozorila. Pogosti izbruhi Etne medtem v Italiji odpirajo tudi vprašanje, ali je letališče sploh na pravem mestu. Pristojni minister je prepričan, da ni težava Etna, ampak lokacija letališča. V preteklosti je predlagal celo njegovo selitev pol v notranjost Sicilije.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav, poglejmo, kakšne so temperature in če je bilo do sedaj v septembru veliko dežja, ga bo v prihodnjih dneh bolj malo ali nič. Sonce oziroma tako vreme, kot ga imamo danes, se napoveduje tudi jutri in v prihodnjem tednu. V tem trenutku temperature bohin 19, Velenje, Slovenska Bistrica, Metlika, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 20, v Kopru 22, v Ajdovščini pa prijetnih 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Lepo zdrav sem tudi na ceste in vašemu angelčku cest današnjega popodneva. Boro, dobrodošli.
9: Dobrodošli tudi vi, vsem, ki držite za volan varno pot. Zastoje na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je okrog 45 minut ali še kakšne minute več. Zastoj pa tudi na vzporedni regionalni cesti Razdrto Postojna. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug v dolžini 3 km, tam se zamudite 20 do 30 minut. Na gorenjski avtocesti A2 se gneča daljša proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri stojimo Šmarje, Koper in Lesce Bled. In še dve prometni nesreči sta se zgodili, prva na Partizanski cesti v Velenju iz Šoštana proti Velenju, cesta je tam tudi zaprta, obvoz pa je čez parkirišče od Gorenja, pa promet izmenično enosmerno urejen na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Radar pa te pozdravi temen kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih in pa na štajerski avtocesti A1 na uvozu Celje center proti Mariboru. Srečno in varno pot še naprej.
1: Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Alianza Picasso.

3:02 je bila ura, sobota je in kjerkoli si na poti doma na kauču ali pa že kje na soncu, lepo popovdne ti želim. Danes nas čaka precej sonca, temperature prijetne, tam okoli 20, na Primorskem gremo celo do 24 stopin in če te vleče v morje slučajno, tudi to, prijetnih 24, še vedno vabi morje noter v morje. Popovdne bom s tabo Desire, družbo mi v studiju, kot ste že slišali, delata Natalija Švab v novicah in Borut Andrejaš s svežimi prometnimi, skratka, sobota v službi se zame uradno začela, vi pa jo nadaljujte, kjerkoli ste v tem trenutku. Imagine Dragons in Demons.

0: Stožice čez dobrih 40 minut. Ura je 2:20. Danes bo v Stožicah en navijač več. In to ne kar en. Benjamin Šeško, ki zaradi poškodbe tokrat ne more pomagati fantom na igrišču, je prišel direkt iz Manchestra v Slovenijo, da jih podpre pred tekmo Škotsko. Mage lepo. Bravo, Beni. Lahko bi ostal doma, ampak je hotel biti s fanti. Šeško, očitno danes naš 12. igralec na tribuni sicer, na mesto Kopačk navijaški šal. Vi pa, če ste navijači, če navijate za Slovenijo in če ste z našimi fanti, tekma se začne ob 3:00 v Stožicah. Če nimate karte, če ne morete biti tam, tudi prenos na Sportklubu 1, bomo pa seveda informirali o rezultatih in kako gre našim fantom tudi tukaj na Enki. Desire, sem z vami, dobrodošli v mojo družbo.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak.

0: servisih Petrol. Alianza Picasso, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasso.
1: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
2: Dnevna 10.
0: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Hladni meseci so čas za sauno in čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
5: Pridruži se nam tudi ti!
6: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za

0: Nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče: še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
3: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: V kratkem prihaja tale gospod.
1: Pridi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
0: Z veseljem odpleše mentango z njim. Kmalu tudi v Tivoliju na božičnem koncertu njegovim. Karte so, by the way, še na voljo. Počakajte ga. Tudi na enke ga dobite čez minutko ali pa dve.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lepo in prijetno vreme, tako kot danes nas čaka, tudi jutri in še cel teden. V tem trenutku pa temperature Polzela, Ljubljana, Cerkljeje ob Krki in Vinica 20, v Mariboru in Lendavi 21, 22 na Ptuju, Piran 23, Nova Gorica pa že 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Veliko se dogaja na sobotnih cestah, o tem več ve Borut Andrejaš.
5: Skupaj vemo, ker si to povemo, na nič 80 22 55 pravite, da je še vedno zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda je 20 do 30 minut, zastoj pa tudi na vzporedni cesti Razdrto Postojna. Zastoj še na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa zaprta je Partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju, prometna nesreča, obvoz je čez parkirišče od Gorenja in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Domžale v Domžalah na Ljubljanski cesti. Radar pa temen kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Srečno. Dve je bila ura in 33 minut. Borut, še malo te bom uporabila. Dej mi povej, katera generacija si ti? Prele smo se nekaj izven studija pogovarjali. Jaz se res ne zastopim in vesela sem, da se ne zastopim v te stvari. Kam spadaš ti? Z, X, Y, kira generacija?
5: A veš, da mislim, jaz bom kar po domač povedal, no?
0: No,
5: 80-letnik sem jaz.
0: E, to sem hotla, ne, izvati.
5: Pač jaz ne vem, nikoli.
0: Mi smo se pogovarjali, kjer letnik si.
5: Ja,
0: to je to.
5: Tako, ja.
0: No, zdaj se pogovarjajo...
5: Mi se biti stari, no.
0: Zdaj se pogovarjajo po tistih te zadnjih črkah iz abecede, a veš. Ja. Ne vem.
5: Mislim, taka generacija, ki jo ne delajo več, hvala lepa.
0: Res je. A ne, da smo mi tisti ta pristni. Ampak v Denis Avdićovu so se ta teden menili o tehle novodobnih generacijah z X, Y, milenici, kaj več zvemo kasneje. Zdaj pa gremo s tistim, ki bi se po moje z nama dvema Borut kar strinjal in bi se pogovarjal tako, kjer letnik si ti. In to je magnifiko. Odplešmo en tango z njimi.

0: Baby, my baby, come on, Ed Sheeran in Shape of You, eden, ki se je rodil leta 91, jaz sem mislila, da je, če se rodi še leta 91, tudi tak letnik vpraša še, ker letnik se pa tipo je človek, ker letnik si. Ampak ne, ne, očitno tudi te letniki spadajo v neke XY generacije. Če spada Dežela, Kota in Audi, če generacijo X ali pa v generacijo milenicov, potem tudi Ed Sheeran ne spada nekam tam. Skratka, da skrajšam se skupaj. V Denis Avdićovu so se prejšnji teden pogovarjali o generaciji Z, o Gen Z generaciji, pardon. In kaj jih najbolj moti pri starejših generacijah? V bistvu se noben ne sprašuje, kaj nas te stare moti pri teh mladih generacijah. Ne, ne, mi se moramo prilagajati. Recimo moj tamav, by the way, a ne, ali pa njegova generacija, če jim napišem kakšno sporočilo, pa oni meni kakšno sporočilo, pa se jaz s tem strinjam. Ponovadi mi smo napisali OK, a ne, ker to pomeni OK. Ne, oni napiše OKJ. In če ne napišeš OKJ, kjera surla? Dajmo slišati, kaj so se prejšnji teden pogovarjali v Denis Avdićovu. By the way, prišla je tudi prijateljica od Ote, Eva Mavrič z Pop TV-ja, ki je nekako mentorirala Oto Širco Roš. Kaj je Gen Z generacija, kaj mi je všeč in kaj ne, kaj se dela in kaj se ne dela. No, pa dajmo slišati tole.
1: Eva je čista alergična na kaj na koncu?
2: Na piko.
3: Na piko?
2: Da napišeš ok, pika, jaz sem vprašala, ki nekaj je narobe.
4: A ja, na mes pike mora biti emoji.
3: Je tako hladni ste.
2: Na neki točki smo opustili vsa ločila in zdaj se mi zdi, da vsako ločilo ima ful pomen, ki ga uporabimo. In ta pika je ful nasilna pika.
4: A ni klicajtov?
2: Klicaj me pa ne gane, ne razumem. Ampak pika je pa ful nasilna.
3: Okay. Meni je tudi mogoče, zdaj, ko si omenila. Ja. Moje je nasilna ta pika. Ali pa mi sva, če napiše ok, pa klicaj. Moje
5: je nasilna.
3: Če napiše ok.
4: Pika je nasilna, jaz sem neštekam pisa.
2: Zdaj, naslednjič, ko pišete sporočilo, pomislite, a je pika potrebna.
3: Mislim, če se pogovarjate z nami, se vprašajte, kako bomo mi to prebrali, kako bomo mi to dojeli.
4: Najbolj se jaz vršuje, prav briga.
1: Kjer emoji je najbolj kul ta trenutek?
3: Jaz sem zelo rada onga, ka kaže srce.
4: Ta trenutek, ja, recimo, meni pride na pamet drag.
3: Kaj?
4: Drag bi bil ta trenutek najbolj cool.
3: Ja, ne,
4: na palci.
3: Nisi mi slišal, rekla sem srček, onga ga še srčka z rokami. Tiste ruke do emoji.
4: Kaj pa usmajlik ima črne špigle gor?
3: Pa ta je že malo 20.
4: Tako.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
7: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
6: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
7: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
6: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
7: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
7: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
8: Želite, da vaši starši in stari starši ostanejo mobilni, družabni, aktivni in v koraku s časom? Da se naučijo česa novega, spoznajo nove ljudi in dobijo znanje za aktivno starost? Peljite jih na Festival za tretje življenjsko obdobje. Največji dogodek za starejše v Sloveniji. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost.
9: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
10: Pst, Ljubljana skriva kotičke, zgodbe in doživetja. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
5: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor. Pika.si.
16: Izberi avto in odpeli.
17: Gaba Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: 24 mesecev miru. To je to.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Robinsonom gremo v kratkem nazaj v poletje 69. On pa prihaja v kratkem tudi v Slovenijo. 12. december je pravi datum in karte, by the way, so še na razpolago.
1: Zmagovalec, like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkrij baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lep dober dan, ura je 3.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi. Delo od doma pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je tako pogosto ali občasno delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še okrepil, saj je vlada preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. A strokovnjaki opozarjajo, da vsaj hibridno delo zaposlenim prihrani čas za vožnjo in omogoči lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcem pa pomaga pri zadovoljstvu in ohranjanju kadrov. Pomeni pa lahko tudi manj stroškov za prevoz na delo.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Kot smo lahko slišali, zemeljski plin se ne bo podražil, ampak temperature nam pa tudi zaenkrat še prizanašajo, tako da ga tudi potrebujemo trenutno ne, vsaj za ogrevanje ne. Okoli 20 stopinj skoraj po celotni Sloveniji, nekaj več na Primorskem, v Šempetru pri Gorici 24 v tem trenutku. In če vas zamika skok v morje, tudi morje jih ima v Piranskem zalivu še vedno 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, kako je na cestah?
6: Zelo pametno je poslušati tudi prometne sveže informacije. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, saj promet tam poteka po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda še vedno 20 do 30 minut. Gorenjska avtocesta pa do 500 metrov dolg zastoj proti Avstriji, pred predorom Karavanke, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri gneča. Zaprta pa ostaja Partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče. Reče, obvoz je tam čez parkirišče od Gorenja. Drugih sprememb niste sporočili, prometnih seveda, ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Hvala Borut in srečno.
4: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo sauno, kopel in halacijo. favn.si.
0: Lepo je slišati tudi kakšno pozitivno novico oziroma informacijo, da podražitev ne bo. Upam sam, da to ni zatišje pred nevihto. Zemeljski plin je kar zelo pomembna dobrina sred zime. Čudež življenja. Kaj je pravzaprav čudež življenja? Zelo širok pojem. Lahko vam povem, da meni je bil recimo med covidom čudež življenja že to, da sem lahko šla na en dober koncert, ko so odprli seveda prizorišča. Zdaj imamo koncertov na pretek, ampak nekateri so taki zelo posebni, zelo intimni in kart se celo ne da kupiti. Mal več o tem vam povem v kratkem. Zdaj pa prihaja gospod Brian, ki bo letos tudi del prizorišča slovenskih odrov 12. decembra v Hali Tivoli, oziroma v Ljubljani. Summer of 69, ne dvomim, da bo tudi ta na njegovem repertoarju.

Summer of 69, Brian Adams, popravljam svojo izjavo od malce prej. Rekla sem Tivoli, Hala Tivoli, ne, ni Hala Tivoli. Je Arena Stožice in karte so še na voljo med 60 in 90 evrov. Lahko za njih odštejete na Eventimu. Brian Adams prihaja letos v Slovenijo že drugič. In veselimo se ga. Ela Longley in Choosing Texas. Gremo malo v Texas, malo tega vzdušja. Na škodi.

0: Taylor Swift je bila tole in Shake It Off na Radio 1. Desire sem z vami, ura je 3:20. Včeraj smo razkrili ime letošnjega nastopajočega za koncert Čudež življenja. To je Žan Serčič. Kako že rečejo, save the date, shrani si datum, 15.10. v Kopru se bo zgodilo. To je intimni koncert, samo za 100 najbolj zvestih poslušalcev Radia 1. Skupaj z Merkur zavarovalnico, že 6. leto zapored, organiziramo ta magičen koncert. Kart se žal ne da kupiti, zato pa jih lahko dobite. Pri nas, tudi pri meni, danes eno. Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300. Danes podelim enemu srečnežu 2 vstopnici.
1: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
2: Prijeten večer, tako je. King večer od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
5: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
6: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
11: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
15: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
16: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
15: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
17: Hladni meseci so čas za sauno.
18: In čas za pravo aromaterapijo.
19: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
20: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
21: Obi, tako enostavno.
22: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo

0: Eteris sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
1: Kar se vremena tiče, nimam kaj dosti dodajati k temu kičastemu vremenu, ki ga imamo danes in ga bomo imeli tudi jutri in v prihodnjih dneh. Sonce, sonce in še enkrat sonce in upajmo in držimo pesti, da ne bo udarilo preveč spet po suši. Kar se pa temperatur tiče, v tem trenutku na Jesenicah 18, Slovenj Gradec 20, Hoče, Celje, Semič, Ljubljana in Maribor 21, Izola 22, v Novi Gorici pa še vedno prijetnih 24. Stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Borut Andrejaš, pol štiri je bila ura, je to kaj boljša ura za manj prometa na sobotnih cestah?
4: Zagotovo se pozna in tudi zastoj se krajša na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. So namreč dela in gre promet tam samo po enem prometnem pasu, zamuda se je zmanjšala in je približno 20 minut. Na cesti Izola Strunjan pa v obe smeri ostaja gneča. Je pa Partizanska cesta v Velenju spet odprta po prometni nesreči. Radar pa te čaka v Krškem na ulici 4. julija. Pri Eurosadu. Jaz pa vas še vedno čakam na nič 80 22 55, ko in če bo karkoli novega. Srečno pot!
1: Srečno pot na cestah in srečno pot tudi kamorkoli potujete, morda kakšno domačo sobotno juhco, čeprav je že malo pozno, ampak jaz ponavadi si sploh po vikend dnevih, ko je zunaj tako lepo privoščim, malo bolj pozno kosilo. Kot rečeno, pol štiri je bila ura, uživajte v sončku, izkoristite ga, kar se da, obeta se nam še prijetno, krasen teden, skoraj da s poletnimi temperaturami. Srečno tudi v Stožice, kjer so pred dobre pol ure začeli naši nogometaši, izbrana vrsta enajsterica proti enajsterici Škotske. Imamo pa tudi, kot sem že prej povedala, tudi 12. igralca danes na tribunah. Benjamin Šeško je pripotoval iz Manchestra naravnost na tribune Stožic, navijati in držati pesti ter podpirati naše fante. Tudi mi jih. Zaenkrat rezultat še nič.

0: ob 3:46 minut na Radio 1. Dezire sem z vami.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
2: Pusti mi spomin, naj ujame dušo preden se utopim.
0: Prele se nismo dobro zastopli, ker dobivam SMS-e na nič 5-1-300-300, ampak večina nima imena. Tako da včeraj smo razkrili letošnjega nastopajočega za koncert Čudež življenja, ga že slišite v moji podlagi, to je Žan Serčič. Vi si shranite datum, 15.10. Koncert se bo zgodil v Kopru. Časa ne boste mogli zavrteti nazaj. Če dobite karto, je to edina možnost, da jo sploh imate in da pridete do nje. Ker kart se ne da kupiti. To je intimni koncert samo za 100 najbolj zvestih poslušalcev Radia 1, skupaj z Merkur zavarovalnico, že 6. leto zapored, organiziramo ta magičen koncert in ne izgubi priložnosti, da ko to karto dobiš ti. Kako jo dobiš? Nič 5-1-300-300. Pošli SMS z vsebino Čudež življenja, zraven seveda pripiši tvoje podatke oziroma vsaj kako ti je ime, da seveda vemo, koga kličemo oziroma koga bo ta naš računalnik vrgu ven danes. V kratkem vas pokličem in izveste, če ste dobili ti dve vstopnici. Žan Serčič bo z vami tudi zdaj na Enki.

0: pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
1: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
0: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
1: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
0: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
1: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
11: Pride v pionirski dan.
12: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
10: Da lahko delam, kar mi dogaja.
13: Začnemo 7. septembra.
10: Prvi obisk je brezplačen.
11: Pride v pionirski dan.
14: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
15: Tisto mesto je zakon!
16: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.

0: Rafaela Carrà, ki je že nekaj časa ni med nami, leta 2021 je preminila v 78. letu starosti, ampak to je bila ena njenih večjih uspešnic, ki je prišla spet na plano po njeni smrti, na TikToku je eksplodirala. Dobite jo takoj potem, ko izvemo, kaj je novega v svetu, na nebu in na cestah.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
3: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Jutri zjutraj morda kakšna megla po nekaterih kotlinah, vendar nič hujšega, potem se bo razjasnilo. In tudi jutri bo prijetno toplo, v tem trenutku Lesce 19 stopinj, Velenje in Novo mesto 20, Brežice, Ljubljana, Maribor in Litija 21, v Črnomlju 22, v Kopru pa prijetnih 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Cesta ima pod kontrolo, Borut Andrejaš.
10: Dobrodošli. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Vse promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Zamuda še vedno približno 20 minut. Gneča tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar pa v Krškem pri Eurosadu, v Selnici ob Dravi pa merijo pri avtobusni postaji. Če merijo še kje, če bo še kaj aktualnega, novega, modrega, sivega, karkoli letečega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alianza Pika.

4 je bila ura, dobrodošli v družbo Enke. 26. september je počasi, se bližamo koncu septembra, ampak kada se poletje na nek način ne bi hotelo posloviti. Niso sicer pretirano poletne temperature, ampak so tiste, ki jih imamo radi jeseni. Desire, bom z vami danes do konca, tudi do konca nogometne tekme, katere, by the way, prvi polčas je minil z rezultatom nič proti nič. Govorimo o nogometni tekmi, ki se pravkar odvija v Stožicah med slovensko reprezentanco in škotsko reprezentanco. Tako da, držimo pesti, ko grejo fantje na igrišče, evo, pravkar je sodnik zapiskal začetek drugega polčasa. Potem pa gremo skrivnostnemu Denisu. Nekaj je bil ta teden mal skrivnosten, pa nek se je vrtelo tukaj pri nas. Kmalu boste izvedli, zakaj pravzaprav gre.

0: Tudi sama priznam veliko krat uživam v tišini. Depeche Mode so bili tole in enjoy the silence. Ampak ne boste mogli uživati v tišini, ker boste morali tole slišati. Zadnje dni se na Radio 1 vrtijo neki precej taki skrivnostni spoti. Vemo, da ste slišali, opazili, ker nam že pišete in nas kličete, kaj se dogaja, zakaj gre. Za zdaj lahko razkrijemo vsaj to, da bo stvar res, res zelo zanimiva. Kaj se skriva za vsem skupaj, bo v ponedeljek zjutraj, pazi, v ponedeljek zjutraj, malo po 8 uri, razkril Denis Avdić. Čaka vas nekaj nevsakdanjega. Veliko zabave in seveda tudi lepe nagrade. Tako da v ponedeljek zjutraj ne zamudi. Malo po 8 uri izveš vse. Samo v Denis Avdićovu.
1: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
2: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1 in Radio 1 TV. V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Alešno

0: V Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vse sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
5: Hladni meseci so čas za savno.
6: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2. Visoka šola za poslovne vede.
11: Ne je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
12: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Jansa.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alijansa.si.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo sončno vreme ustraja danes in bo ustrajalo tudi jutri, morda zjutraj kakšna megla po kotlinah, sicer pa hujšega ne bo in tudi jutri bodo prav prijetne temperature, tako kot danes v Slovengradcu v tem trenutku 20, Kostanjevica na Krki 21, Ljubljana, Metlika in Radenci 22, v Izoli 23 stopinj. Morje, by the way, ima še vedno 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: In tudi, ko bodo kolesa na cesti, vas bomo pridno o tem obveščali, kaj ne da, Borut?
5: Zagotovo, vedno radi in z veseljem. Hvala za vsa prometna sodelovanja. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Promet tam še vedno poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del, zamuda pa je približno 20 minut. Na cesti Izola-Strunjan pa gneča v obe smeri. In da ne pozabimo, cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka, torej tega ponedeljka do 5:30 zjutraj. Radar pa v Sevnici ob Dravi na avtobusni postaji. Mirno pot.
2: Srečno. Dobrodošli v mojo družbo, Dezire, sem z vami in danes z mano tukaj v studiu tudi Borut Andrejaš. Borut, se ti spominjaš svojega otroštva, si ti imel kdaj kakšno igračko, ki si jo zgubil, potem si jo pa tako močno pogrešal, da si mami scvrl živc za to, da sta jo našla?
5: Če zdaj na hitro pomislim, je bila to neka ninika, mi temu rečemo dejca, neka bela,
2: okay.
5: Ki, ko sem pospravljal sobo nedavno nazaj v domačem stanovanju, sem jo še vedno našel.
2: Oh.
5: Mi jo je mama čuvala.
2: Mama čuvala, takrat pa odvzela gotov, ne?
5: Dobro, kaj
2: pretaj. Bil preveč navezan.
5: Ja, skoraj, da res malo kdaj.
2: Okay. Mam eno zgodbo, kjer je očitno nek očka pripravljen velik plačati, sam da najde eno igračko, ki se je zgubila daleč proč od nas. Vam povem, kje. Mogoče grete v lov za tole igračko. V kratkem, na enki, ostanite. Zdaj pa gremo iskati, ja, še eno igračko, ki se je že zdavno izgubila z Melkovom. O, bit ti nesrečna, kam si se skrila?

0: Za trenutek bomo prekinili Kajgaj in Say My Love, zato ker ima Boroteno nujno prometno informacijo.
1: Pozor, zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Vransko in Šentrupert, gasijo goreče tovorno vozilo. Obvoz za osebno vozila je po regionalni cesti Trojane ali Vransko in do Šentruperta. Torej ponavljam, zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Vransko in Šentrupert, gasijo goreče tovorno vozilo. Obvoz za osebno vozila je po regionalni cesti Trojane ali Vransko in do Šentruperta. V zastoju, ki nastaja, naredite reševalni pas. Srečno.

0: For somebody else, Kygo in Say My Love Me. Pa gremo naprej za tisto informacijo, ki sem jo prej povedala. Išče se plišasta igračka. Ne ena, iščeta se dve. Oglas se glasi, imam eno zelo resno nagrado za zelo neresno stvar. Ja, ok. Če vas zanima, pa če ste lovci na glave, razpisana je nagrada 1000 evrov, iščeta pa se froši in šafi, plišasta žaba in plišasta ovca. Prav ste slišali, ja. Kar pa še niste slišali in je morda še najbolj nenavadno pri vsem, išče ju odrasel par in ne. To nista igrački njunih vnukov, njuni sta. Tok sta navezana na ti dve igrački, da sta povsem žalostna, ker sta jo zgubila sredi Düsseldorfa. Ja, to je pa tista nevšečna okoliščina. Mal je daleč, ne? Ampak vseeno, če se komu da, evo, izvolite, imate zagotovljeno nagrado, če jo najdete. Spomnim se času, ko smo pogrešali igrače pri nas doma, pa tudi eno niniko smo pogrešali. Tok zelo hudo je bilo, da smo mogli dopust vzeti tist teden zaradi tega, ker se je ta mal tok drl. Tlele, se ne derejo ta mali, tlele pogrešajo igračke, ta stari. Dajmo jim pomagati najdeti tole žabico in tole ovčko. By the way, v Stožcah je še vedno rezultat nič, nič. In čez slabih oziroma dobrih, ja, 10 minut se začne tekma tudi v odbojki. Za tretje mesto se Slovenci borijo s Finci. Dajmo držati pesti. Danes je tako pravo slovensko športno popoldne.
1: Teden v zjutranji kroniki.
2: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Podan, a ne, to so predvsej bolj organizirani.
3: A ja.
2: Majo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne, vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat.
3: Ja.
2: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti z drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojter.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Želite, da vaši starši in stari starši ostanejo mobilni, družabni, aktivni in v koraku s časom? Da se naučijo česa novega, spoznajo nove ljudi in dobijo znanje za aktivno starost? Peljite jih na Festival za tretje življenjsko obdobje. Največji dogodek za starejše v Sloveniji. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost.
10: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
11: Ej, greva v Medvode?
12: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
11: Sej res, staro brv so uničili poplave.
12: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
11: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.
18: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
19: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
18: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
19: Za električno prihodnost pa
18: Lipa Motor.
17: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Začetek nove UEFA Lige narodov

0: pri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzsr.si/vstopnice.
1: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Medtem, ko se je tekma med Slovenijo in Škotsko končala z rezultatom 0-0, čakamo na začetek, za začetni pisk za odbojko. Pa kaj, če je bila to letošnja nogometna himna, zdaj jo pošiljamo v pomoč našim fantom na odbojkarsko igrišče, ki začenjajo tekmo s Finsko. Čez res morda pol minutke sodnik odpiska začetek tekme in gremo na bronasto medaljo, kako da ne. Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in na Areni. Če niste na tekmi, potem dejte navijati z kavča. Tudi to se zelo dobro da.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Pet je bila ura, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Nov val medsebojnih napadov Rusije in Ukrajine je zahteval najmanj 11 življenj. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile znova napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Med drugim so bili poškodovani vrtec, srednja šola, univerza in energetski objekti, umrli so najmanj 4 ljudje. O smrtnih žrtvah poroča tudi ruska stran. V ukrajinskih napadih na območja pod ruskim nadzorom oziroma v Rusiji naj bi umrlo 7 ljudi. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papomobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Med množico ni francoskega predsednika Emmanuela Macrona, udeležbo pa sta napovedala njegova soproga Brigitte in francoski premier. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Tako kot je bilo danes, bo tudi jutri večinoma jasno. Na Primorskem bo jutri pihala šibka burja. Jutranje temperature se bodo gibale med 4 in 8 na Primorskem do 11, dnevne pa od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne temperature so v tem trenutku. Novo mesto in Velenje 20, Slovenska Bistrica in Maribor 21, Ljubljana, Črnomelj, Lendava 22, v Piranu pa prijetnih 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Morat, izvoli, kako je na Štajerki?
6: Štajerska avtocesta ni več popolnoma zaprta, zaprt je samo še vozni pas, torej Štajerska avtocesta proti Mariboru, zaprt samo še vozni pas med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila, pred oviro pa kljub temu nastaja krajši zastoj, obvozi niso več potrebni. Zastoji pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam promet poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del zamuda približno 10 oziroma bolje rečeno 15 do 20 minut. Gneča tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V vseh zastojih pa saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa kedim v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Srečno.
7: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel, inhalacijo. FAVN.

Ale, let's go, Shakira and Burna Boy, daj v podporo našim fantom, ki se v tem trenutku nahajajo na igrišču s Finci. Finska Slovenija za bron gre v tem trenutku prvi niz in 5 točk za Finsko in 5 točk prav tako za Slovenijo. V tem trenutku seveda na vas je, držimo pesti, držimo jih skupaj, da bo našim fantom uspelo in da dobimo tale bron. Gremo naprej, Madonela iz Labonita, v kratkem pa že delimo 2 karti za Čudež življenja. Še vedno ste v času, nič 5-1-300-300, napište SMS Čudež življenja, podatke zraven in morda ste v žrebu.

0: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
4: Dnevna 10.
0: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
5: Hladni meseci so čas za savno.
6: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
7: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Tole je bil Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: In včeraj smo razkrili, kdo bo nastopajoč v tem čudežu življenja. To bo Žan Serčič. Koncert se bo zgodil v Kopru. In kličemo prav v Koper. Kličemo Danijelo.

0: ki se nam bo morda oglasila, no, da slišimo, če pride.
1: Pozdravljena, Desire.
0: Čau, Daniela.
1: Čau.
0: Dobili smo SMS, čudež življenja, LP Daniela.
1: Bo držalo, seveda, in še ki sem slišala, da so v Kopru.
0: Res je, v Kopru. Kateri datum že veš, si si označila?
1: Ne vem, ne, to sem preslišala, nisem pogooglala na internetu, ma ni važno, da je.
0: Dobro, potem si pa zapiši v koledar 15. oktober, ker greš na koncert Žana Srčiča. Zelo intimen koncert, samo s to vas bo tam in to bo res en lep čudež življenja.
1: Wow, to si me pa res polepšali dan danes.
0: Hvala Danieli za to, ker se je oglasila in lepo se bo imela na tem koncertu, definitivno.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Moj Eteris sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško savno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Prav lepo vreme nas bo čakalo, tako kot je bilo danes, tudi jutri. V tem trenutku dan počasi prevešamo v večer in ga zaključujemo tam okoli 20 stopinj po celotni Sloveniji. Sicer pa tudi jutri enake temperature, začeli bomo od 4 do 8 na Primorskem 11, potem pa nadaljevali do 22 na Primorskem celo do 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Še nekaj pa nas še vedno ostaje tudi na cestah. Borut, kako je tam?
4: Če ste na cestah Štajerske avtoceste pravzaprav proti Mariboru, nekaj gneče pred voznim pasom, ki je zaprt v smeri Maribora med priključkoma Vransko in Šentrupert. Tam še vedno odstranjujejo posledice pogašenega tovornega vozila. Zastoji pa krajši na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Na cesti Izola Strunja pa tudi nekaj gneče v obe smeri. Radar pa kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Varno pot in brez nezgod.
0: Srečno. Lep dobro večer, po šestih je ura, Desire sem z vami, še vedno 26. september. Še vedno poteka tekma med Slovenijo in Finsko. V tem trenutku Slovenija 23, Finska 25 in dobila je žal prvi niz. Malo premalo stiskamo pesti, dajmo jih malo bolj stiskati. Še je čas, še lahko dobimo tole bronasto medaljo. Gremo pa naprej in spet se bomo malo sprehodili med naše prijatelje Denisa Avdićova. Kaj so še špičili tale teden? Bomo slišali v kratkem. Zdaj pa gremo na Pink in njeno tako sladko hčirkico Willow. Come, cover me in sunshine. Se poznate. Lepa, sladka, lušna.

0: No mercy, where do you go? 10 minut do šeste imanka. 26. september je danes, Desire, sem z vami v tem popoldnevu na Enki in spremljamo seveda, nestrpno spremljamo športne dogodke, ker so udeleženi naši Slovenci. Drugi niz tekme za tretje mesto v odbojki Finska-Slovenija. Prvi niz je pobasala Finska, v drugem nizu pa žal v tem trenutku Slovenci z 10 točkami, Finci s 13, ampak nikakor ni nič izgubljenega, zaradi tega, ker odbojki se lahko tik tak vse preobrne. Mi gremo naprej, glasba je tista, ki nas drži vse skupaj in to bomo delali tako, kot samo mi znamo, vedno boljše.
1: Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen,

0: Serčič 15. oktobra na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija! Ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.

0: V tem trenutku sledeče temperature na Bledu 18 stopinj, Novo mesto, Maribor in Litija 20, še vedno nad 20, ko pa Polzela, Križevci, Pragersko, Semič, Ljubljana. V Portorožu 23, Vipava pa še vedno ustraja 24-ica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, na cestah se umirja.
2: Počasi se umirja, pa vendarle ne še v celoti. Vozni pas ostaja zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Maribor, med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila, pred oviro pa krajši zastoj. Zastoj pa se je bistveno skrajšal tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Promet tam še vedno poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Gneča pa tudi na cesti Strunjan Izola. Hvala za vse klice, varno pot želim še naprej.
0: Hvala lepa in srečno. Lepo zdrav in dobrodošli v novo uro druženja. 6 je bila ura na Radio 1 in tudi pri vas doma. Ne dvomim, 26. september, Desire je moje ime. In še vedno uživamo v prijetnih poletnih spomladanskih, jesenskih temperaturah. Podelili smo dve vstopnici za koncert Čudež življenja, ki bo letos v Kopru in Žan Serčič bo glavna zvezda. Pa vi seveda, sej vas bo tam samo sto. Daniela je danes dobila vstopnico, vi pa ne popuščajte, ustrajajte, pišite na 051 300 300, morda naslednjega doleti sreča prav vas. V kratkem pogledamo, kaj se še dogaja v Denis Audit šovu, kaj se je dogajalo v minulem tednu, zdaj pa si privoščimo enega Žana Serčiča in njegovo Mars in Venera.

0: Save me the night in tole je bila fantastična Jennifer Lopez. Gremo v jutra prejšnjega tedna, kaj so se pogovarjali o Denisu Avdićovu, tudi o tem, kaj nas najbolj zmoti na prvem zmenku. Kaj je tisto, kar bi nam dvignilo rdečo zastavico in bi rekli, ok, s tem človekom pa jaz na drugi zmenek ne bom šla več. Dajmo slišati, o čem so se pogovarjali. Jaz sem malo razmišljala dejansko o tej stvari in v bistvu je toliko let že minilo od mojega zadnjega prvega zmenka, da v bistvu spoh pojma nimam več, kaj sem si takrat sploh predstavljala oziroma kaj bi mi dvignilo rdečo zastavico. Ko se enkrat z leti nehaš s tem ukvarjati, pozabiš, kaj imaš itak čez dan, tako je na 100 rdečih zastavic.
1: Je že narejen.
0: Okay.
2: Ne, se kaj ne, hočeš povedati?
1: Ni toliko pomemben, res, te Japonke, no.
0: Ne,
2: se mi zdi, če pride v Japonkah, ne pride, ne?
1: Tako.
3: Ja, no, ja.
2: To ni ik pri nas, se mi zdi.
3: Mislim, odvisno od človeka, no, je brž, ne? Pač vsak ima najprej nek svoj ik.
2: Kaj pa je, kaj imaš ti ik? Kaj imaš ik?
3: Ja, recimo men, da greva zdaj na pijačo, bi mi bilo tako, da se grdo do kelnarca obnaša. Tako, da se ne zna lepo obnaša, da ne zna reči hvala, prosim, ali lahko
0: rečem. Škoda,
3: da je nespoštljiv, tako, ja. Tako to bi mi bilo.
2: Se pravi,
3: recimo,
2: ik ti je tako, da se grdo do natakarce.
3: Ja, recimo.
2: Kaj pa če, o, čau, živa, kje si, ma, pejte, kaj boš ti spila, dej vse se malo zavljati. Ja.
0: To je tudi grdo.
3: Ne, to je tudi grdo. No, vidiš, zdaj pa spet narove. Ne, da gre v eno ali pa drugo skrajne. Ja, je, no, tako, kapo, normalno.
2: Če prijazen ti ni dobro, če ni prijazen ti ni dobro.
0: Ne, da je spoštljiv do
3: sebe.
2: Če ni prijazen do kelnerce, kaj narediš?
3: Če ni prijazen, ja ne vem, pač sem tako, jaz sem pol prijazna in pač to je siguran zadnja pijača, na kateri bova, no.
2: A re?
3: Ja, če ni prijazen.
4: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
10: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
11: Pri najbližjem monterju in na tratnjek.si
12: že od 2990 evrov.
13: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
14: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
15: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
16: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
17: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
18: Hladni meseci so čas za savno.
19: In čas za pravo aromaterapijo.
20: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
21: Aliansa.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Aliansa.si.
22: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
23: Nek-
0: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Prijetne in presenetljive temperature za pol sedmo uro zvečer v Izoli, Novi Gorici še vedno 24 stopinj, Lendava 21, Šentjur, Vrhnika, Maribor in Ljubljana pa držijo po 20 stopinj. Tudi jutri bo prijetno vreme, zjutraj nas čakam po nekaterih kotlinah morda kakšna megla, potem se pa razjasni in bo morda še za kakšno stopinjo več kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, kaj kaže na cestah?
2: Dober večer. Vozni pas je še vedno zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Vransko in Šentrupert zaradi odstranjevanja posledic pogašenega tovornega vozila. Pred oviro je krajši zastoj. Nekaj gneče tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam poteka samo po enem prometnem pasu zaradi del. Gneča tudi na cesti Strunjan-Izola. In pa pazimo na povoženo divjad na glavni cesti Koper-Izola proti Portorožu pred priključkom Semedela in pa večerni radar v Radehovi pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Hvala za sporočila, varno pot še naprej.
0: Še ga lahko pokličete na nič 80 22 55. Srečno. Dober večer, spoštovana družba, 6:32 in počasi gremo tudi proti koncu tele tekme za bronz, za tretje mesto med Finsko in Slovenijo. Tudi drugi niz smo Slovenci prepustili Fincem in zdaj smo v tretjem nizu, 18 točk v tem trenutku za Fince, 17 za Slovenijo. Še vedno nekaj mičkenega upanja ostaja, a bodo mogli naši fantje krepko pljuniti v roke. Dobesedno. Mi nadaljujemo tale program tako, da vrtimo seveda dobro glasbo, v kratkem pogledamo tudi, kakšni dogodki vas čakajo danes večer. Za vse tiste, ki niste obležali s kakšno virozo, še je čas, da se odpravite na kakšno od prizorišč, tudi danes jih je veliko. Prvi na vrsti, Enrique Iglesias, El Perdón.

Red Hot Chili Peppers in Tell Me Baby. Jaz vam bom povedala, kakšen je rezultat v tem trenutku. Ja, ne vem, morda zgubljamo to bronasto medaljo. Še prej pa gremo pogledati v nebo in kakšno bo vreme oziroma kakšno je vreme. V tem trenutku še vedno vztrajajo res, res prijatelji.

0: Zavrtela sva svet, še 10 minut manjka do 19. ure in žal boj za bronasto medaljo se je za Slovenijo zaključil. Tukaj in zdaj, no, kakšno minutko nazaj. Slovenija je v polfinalu v Milanu izgubila proti Poljski oziroma proti Finski. Nič proti tri, tako se je zaključila tekma danes. Kot zanimivo, Slovenija je dobila zadnjih 5 medsebojnih tekem s Finsko na zadnje na Evropskem prvenstvu leta 2023 s 3-0. Žal pa danes ni bilo tako in ni šlo. Vseeno, velik aplavz za fante, borili so se in lepo vas je bilo gledati. Mi smo ponosni, ne glede na to, da je današnja tekma izgubljena, pa kaj. Mi smo vele sila, ne samo v odbojki, v marsikaterem športu. Tako da iskrene čestitke in iskrene čestitke prav vsakemu slehernemu slovenskemu športniku, ki se tako dobro bori za našo tamalo Slovenijo.
1: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
2: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
1: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
2: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
1: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Krvavec.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Želite, da vaši starši in stari starši ostanejo mobilni, družabni, aktivni in v koraku s časom? Da se naučijo česa novega, spoznajo nove ljudi in dobijo znanje za aktivno starost? Peljite jih na Festival za tretje življenjsko obdobje, največji dogodek za starejše v Sloveniji, od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost!
7: Ljubljana je polna zgodb. Za znanimi stavbami se skrivajo zanimive podrobnosti. Mestni utrip so ustvarjamo ljudje, edinstvena doživetja pa razkrivajo mesto v novi luči. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih okrasnih blazinah ter odejah in preverite našo bogato ponudbo okrasnih in tekstilnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
11: Ej, greva v Medvode?
12: Seveda, zdaj lahko preizkusiva novo brv, ki vodi iz Mednega v Vikrče.
11: Sej res, staro brv so uničili poplave.
12: Nova brv je odprta in spet povezuje oba bregova Save.
11: Kolesari in pešci, vabljeni v Medvode.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
17: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
17: GB leasing. 2 leti miru. To je to.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Tokrat sin Maja Kevc in njunih 200 let. Poglejmo v vreme in na ceste. Kar se vremena tiče, lahko rečemo, da smo preživeli resen, krasen dan in tako bo tudi jutri. Gorenje v tem trenutku šteje 17 stopin, Radovljica in Brežice 18, Metlika, Ljubljana, Maribor in Slovengradec 19, še vedno pa prijetnih 23, za tale 26. september res prijetnih 23 v Izoli in Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še nekaj časa bo tukaj z mano tudi Borut, kako je na cestah.
2: Dobro večer, nekaj malega gneče ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, saj promet tam še vedno poteka po enem prometnem pasu zaradi del. Nekaj gneče tudi na cesti Strunjan-Izola. In pa večerni radar v Radehovi pri Lenartu v Slovenskih Goricah. Še slabe pol ure sprejemam vaše klice na 080 22 55. Miren večer.
0: Dobrodošli v najno družbo. Borut in Desire sva še vedno z vami.
2: Dobro večer.
0: Tole soboto na Enki. Borut, imaš kakšne plane za večer?
2: Nič posebnega.
0: Nič posebnega. Potem pa ostani z mano tukaj, da ti povem, čez par minut boš zvedel, kje se danes kaj dogaja, ok?
2: A, ok. Ja, mogoče pa kaj pri mami, ne?
0: Ja, ja, mogoče te kaj pri mami, ker je res seznam zaenkrat še vedno pester. Zelo pester je bil tudi minuli vikend, pa sem rekla, da se nekako poslavljamo od poletja, ampak se še kar nadaljuje. Slovenci ga res očitno radi dobro žuramo in dobro musko poslušamo. Med drugim, tudi tele, ki pravkar prihajajo, Sidarta so na sceni danes in sicer Šentil v Slovenskih Goricah. Športna dvorana Šentil že čez pol ure štartajo. 19.30, če ste tam, se ne splača zamuditi. Res so dobri. Njihova ledena prihaja.

kaj se kaj dogaja tale vikend. Mnogi ste imeli prav lepo čas, da ste uspeli priti do kar dveh absolutno razprodanih koncertov v Stožicah, Noč Modrijanov, že v četrtek in tudi včeraj zvečer, pa jeste uživali 4 dolge ure in prišlo je nešteto izvajalcev, pa seveda glavne zvezde Modrijani. Imeli ste se fantastično in lahko samo upamo in držimo pesti, da bomo v naslednjih letih uspeli priti do karte tudi mi. Ali pa če naredijo kar čez cel teden Noč Modrijanov. Sicer pa kaj se še dogaja v teh malo daljših dogodkov v tem vikendu? Minigolf festival na Bledu še, pa potem European Downhill Cup v Mariboru, pa istrski kolesarski maraton, ki se je začel danes in se bo nadaljeval tudi v jutrišnji dan. In še traja danes zvečer kulinarični večeri festivala najstarejše trte, seveda, kam morate iti na Lent v Maribor. Kar se pa glasbenih podvigov današnjega večera tiče, Čuki so na gradu Snežnik, pa Tabuji v Velenju in pa, ja, seveda, telemodeli.

0: Že prej sem jih napovedal, Siddharta, sicer časa nimate več, da bi se pripeljali do Šentilja v Slovenskih Goricah, če niste tam, ne bo šlo, že čez par minut začnejo s koncertom v tankajšnji športni dvorani, lahko pa, če ste v bližini Ljubljane, greste, ne vem, na Laibache v kino Šiška. A kar se pa Lenke Godec tiče, ki jo že slišite v moji podlagi, za njo pa niste še prepozni. Tudi, če niste v Krškem, jutri zvečer bo z Big Bang Krško nastopila v KD Krško. Ob 19. se bo začel koncert. Kaj več o dogodkih tega vikenda, glasbenih dogodkih današnjega večera in jutrišnjega večera, pa si poglejte na naši spletni strani radio1.si, greste na zavihek dogodki in vse vam bo jasno. A Lenko Godec v celoti, dobite v kratkem.
1: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš no.

0: 15. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Je razveseljevalo danes in tako bo tudi jutri. Zjutraj pričakujte mogoče po nekaterih kotlinah meglo, od 4 do 8 stopinj na Primorskem 11 bomo imeli zjutraj, čez dan pa od 20 do 22 na Primorskem do 25 stopinj. In tako vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek naslednjega tedna. In najverjetneje, če lahko verjamemo, malenkost daljši napovedi tudi do konca tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes voščim dober večer, Borut Andrejašu, kakšne so ceste?
2: Dober večer. Na štajerski avtocesti previdno proti Celju med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami imamo podrto prometno signalizacijo v delovni zapori, zato je promet oviran. Promet je oviran tudi zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem in pa še nekaj malega gneče na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, tam še vedno potekajo dela in gre promet po enem prometnem pasu. Nekaj gneče zaradi del tudi na cesti Strunjan-Izola. Hvala za vse klice danes, lep večer še naprej in varno pot.
0: Srečno pot domov, Borut.
2: Enako.
0: Tudi vam, kjerkoli se nahajate, če ste na poti domov ali na kakšen koncert, srečno pot in po pameti, seveda, se veste, za volan samo in edino trezni. Pa če vidite kakšnega vašega kolega, ki malo bolj globoko pogleda v kozarec, dajte ga pela domov ali pa pokličite taksi za njega. Sobota je. Upam, da se boste imeli krasno, fino, fajn in če še niste poslali SMS-a Čudež življenja z vašimi podatki na 051-300-300, dajte to storiti sedaj. Nikoli ne veste, kdaj padete v boben za žreb za novi dve vstopnici koncerta Žana Serčiča, Čudež življenja in Merkur zavarovalnice, ki bo letos, vse je razkrito v Kopru, 15. oktobra. Zapište si datum in pište SMS-e na 051-300-300.

Bebe Hareksa in Fightless, New Religion na Enki. Desire, sem z vami še 20 minut, manjka do 8 ure. A veste tisto, ki je dan tega, pa unga, pa tretjega, no danes recimo je tudi dan kontracepcije, ampak to je ena taka tema, ne bom govorila o kontracepciji, ker je tudi dan ljubezenskega sporočila. To je pa ena taka lepa tema, ki jo imamo vsi radi. Brez dolgih razlag, včasih dovolj samo, da rečeš, hej, rad te imam in lepo, da si v mojem življenju. Ker nekaterih stvari ni nikoli prevečkrat slišati. Tako kot plavi orkester ima eno lepo ljubezensko sporočilo.

0: Odličen Juanes je bil to in Volverte Aves. A veš kaj, ni treba, da je bil današnji dan popoln. Mogoče je bil naporen, mogoče se ni vse išlo tako, kot smo si želeli, ampak še vedno je tukaj ta večer, nov večer, nova priložnost, da odložimo vse, česar danes ne moremo več spremeniti. Zato zapremo dan z mislijo, da smo naredili najbolje, kar smo lahko. Jutri je nov dan in nova zgodba. Lepo noč želim, kjerkoli že si. Se slišmo, ko se zaslišimo. Čau, čau.
1: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
2: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
1: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
2: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Radio 1 Krvavec. Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. V Arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, slovenska nogometna reprezentanca se vrača. Začetek nove UEFA Lige narodov. O ja, Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jak Bjol in druščina bodo v Stožicah konec septembra gostili Škotsko in nato še Severno Makedonijo. Pridi in podpri svojo reprezentanco. Vstopnice že na voljo na nzz.si/vstopnice.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
10: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
11: Zavij na kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
13: Pride v pionirski dan.
14: Znam stilišče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
12: Da lahko delam, kar mi dogaja.
15: Začnemo 7. septembra.
12: Prvi obisk je brezplačen.
13: Pride v pionirski dan.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
17: Dio mi.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
7: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio

Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana, včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljček.

0: Serčič 15. oktobra na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Radio 1 Krvavec.
2: Ljubljana skriva kotičke, zgodbe in doživetja. Odkrite jih ter ustvarite nekaj svojega v tednu ljubljanskega turizma od 26. septembra do 2. oktobra. Prijavite se na visitljubljana.com.
4: Slabo slišite? Ne preslišite! Akcija ob petkih brezplačne meritve sluha za upokojence. Pokličite nič 51 89 19 19. URL Medicina. Varno v rokah zdravnikov specialistov.
5: Izberi avto in odpeli.
6: Gaba Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
8: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš no.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben.

0: Adios. Veš, kaj je najboljši del pametnega nakupa?
1: Da za njega ne plačaš ti.
0: Točno to. Na Radio 1 vsak dan ugibamo lanino skrivnost iz Eurospinove serije Skrivnost mojega fanta.
2: In če jo ganeš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
0: Na koncu pa še veliki finale.

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Lastna proizvodnja in 30 let izkušenj. Dekor Senčila.
3: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
4: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.

0: nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče: še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
1: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: se na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
0: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radijska mreža Radio 1.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Tvoje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo, in pa seveda od ponudbe ter povpraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe, še v